0: Kunning eng go'zal pallasi bu tongdir. Tongda inson qalbidagi eng nozik tuyg'ular.
1: Ko'ngillarga nur bo'lib, kun intihosiga qadar bizga hamroh bo'ladi.
0: Ana shu onlarga xayrixoh bo'layotgan azizlarimizga yangi tong muborak. Yangi tong.

کسی مسیح

No!

halol kim?

0: palasa barchasi go'zal.
1: Gul yuziga qo'ngan shabnam tomchisi-yu,
0: tinchlik haqida xonish qilgan bulbullarning navosi.
1: Yangi kun, yangi kun, yangi tong, yangi tong, yangi diydor.
0: Qaynoq qalb egalarini eng e'zozli tuyg'ularga oshno etsin.
1: Shirin diydor ila yangi tong muborak.

0: Umrimizning yana bir yangi kuni muborak azizlar. Tong qanday boshlansa, kun ham shunday o'tadi. Biz ham tarixga aylanayotgan fursatlar xayrli bo'lishidan umidvormiz. Ayni damda o'zbekning oltin merosiga aylangan, ko'ngil mulkingizdan joy olgan dilxush qo'shiqlar navo sochdi. Kun davomida yaxshi kayfiyat hamrohingiz bo'lsin.
1: Mustaqillik, ozodlik, erkinlik, hurlik yo'g'rilgan asrlar osha orziqib kutilgan qadriyatlarimizni, o'zligimizni, iymonimizni o'z qo'limizga qaytargan yangi kun kirib keldi. Obod va farovon hayot nomini olgan yangi kunni Navro'z radiosi bilan kutib oling.

Xo'ja yo vali, bu yurtda samoni ko'zlagan mudam, osmon bilan yolg'iz qolgan mahali, o'zining yulduzini

0: hangoma ustalari.
1: Baxtiyor G'aripovning qo'shnisi G'ayratjon Ahmedov bo'laman. Uni ustiga juda ham chiroyliman. Yoshlikda rosa chiroyli bola bo'lganman. Bir ko'rgan odam bo'g'ib o'ldirib qo'ysam shu bolani. Qo'shnilar yomon ko'rardi, meni ko'rsa yuragini shovurardi. Ay, itdan bo'g'an.
2: Itdan bo'g'an demay, sizdan bo'g'anman, bo'ptimi?
1: Qodaringga lanat, biz bilan qanaqib gaplashasan? Biz bilan o'ylanib gaplash. Biz palonchi pistonchilardan bo'lamiz.
2: Biz dalablardan bo'lamiz.
1: Kelyapti bir kun o'sha qo'shnimiz, oppoq kostyum, oppoq shim kiyib olgan. Oppoq kostyum, oppoq shim. Oppoq kostyum, oppoq shim. Oppoq kostyum. Daraxt orqasida turibman, hali bangalo bor Xitoydiki. Yo'q, tayyor turibmanda kelyapti. Oppoq kostyum, oppoq shim. Oppoq kostyum, oppoq shim. Yaqin kelib qotibdi. Kelyapti. Oppoq kostyum, oppoq shim. Oppoq kostyum, oppoq shim. Yaqiniga borgandan bang! Getdi, quvlab ketdi meni. Oppoq kostyum, sap-sariq shimda. Qaygacha quvlab ketganini bilsa ham bo'ladi, izi ham sariq edi. Endi o'tib ketgan narsalar. Endi katta bola bo'ldik, uylandik. Endi erkak kishini boshida borib narsa uylanish nima ham qilamiz? Nimaga unaqa deyapti desanglar, bir kuni xotinim bilan yo'lda ketyapsam, yo'lda sim yotgan ekanda sim. Xotinim aytdi: "Hay dadasi, ana simni abering" dedi. Yerda yotgan simni aberdi. "Ma, xotinjon" desam, "Endi tashavaroring" dedi. "Ey, aber deding, aberdim. Nimaga tashavaror deyapsan" desam, "Men qiziqdimda unda tok bormikin, yo'qmikin" dedi. Yangi ro'zg'orimiz, hamma yo'g'imiz bor. Hamma yo'g'imiz to'yonalarni ko'rsangiz, endi stenka boshqa nisponni ham yo'q bor. Televizor topolmayman to'yonaning ichida. Magazinga bordim, televizor olgani. Televizor necha pul desam, 200 ming so'm. Olaman deb cho'ntagimdan hamma pulimni chiqarib sanasam, 200 ming so'm yetmayapti. Haligi televizorni olib keldim, qarzga so'ra, o'rtaq 200 ming so'm berib tur, bir haftadan keyin qaytarib beraman dedi. Bo'pti-da 200 ming so'm berdi.

0: ham ko'ryapman. To'q quryapti kichkina qizim kirib, "Dada, sinikka saberasiz, a, to'q quryapti." "Yo'q!" deb boshiga tars urib shoshilib yana sindi shuvoqman. Bang! Ko'tarilib, yerga tupa tushmadim. Chunki devorga yopishib qoldim. Qancha vaqt o'tdi bilmayman, ko'zimni sekin ochib qarasam, tepamda xotinim yig'lab o'tiribdi. Yong'ir bo'lib yog'armikin mo'minim? Quyosh bo'lib chiqarimikin mo'minim? Mo'minim yolg'ondan yig'layapti, ko'zida nam yo'q. Nimcha ovozing hunuk. Qo'shnilar eshitib qolsa nima deb o'ylaydi desam, qo'shnilar eshitsin deb yig'layapti. Men qolsa baribir deydi. Voy. Men o'lib qolsam yig'lamaysan desam, bilasiz, arzimagan narsaga meni yig'lagim kelmaydi.
1: Hangoma ustalari.

0: kaç kurtar kendini benden.
1: Markaz Radyosu'da.
2: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua
1: Yaş aile.
3: Vostaki.
4: Vatikman.
5: Az aşk.
1: Yaş aile.
5: Az aşk, menge kare. Nimaga yig'layapsan? Yig'lab o'ldingmi?
3: Yo'q, hozir dam olayapman.
5: O'zi menga qara, nimaga yig'layapsan, Ozosh?
3: Uf, kunning issiqligi uchun.
5: O'ylagin, shunga ham yig'laydim odam. O'zicha pashadan filiyasidan bo'lib qolsan.
3: Ko'p savol bermasiz-chi, ha?
5: Bo'pti, bermasam bermaman. Menga qara, Ozosh, kecha ani sinfdoshingni ko'rib qoluvdim.
3: Nima bo'pti shunga?
5: Haligi san doimo bir narsa to'g'risida orzu qilar ekansan. O'shani so'radi mandan. O'zi san nimani orzu qilarding?
3: Yoshligimda-chi, mani butun dunyo tanishini istardim.
5: Nima? Butun dunyo tanishini istardim? Menga qara, o'z butun mahalla tanayotgani kammi sani?
3: A?
5: Ha.
1: Yosh oila.
3: Vostaka, kecha olib kelgan olmaz rasam shirin ekan, a?
5: Gapirma, Ozosh. Bilasanmi, kecha shu darajada shirinligidan hali sotuv olmasdan turib bittasini olib yeb qo'yibman.
3: Yo'q.
5: Kechiras, opaqajon, bilmay qolib yeb qo'yibman olmaysizmi? Desam, nima deydi degan?
3: Nima?
5: Endi siz ham buyog'iga rozi bo'lasiz, bolam. Men ham 2 kiloni o'rniga 1.5 kilomni 1 kilo tortib yubordim ish qilib. Desa bo'ladimi?
3: Hey, toba, insof ham bor ekan-da.
5: Insof qo'y, Ozosh. Endi buyog'ini eshit. Toshkentdan Urganchga uchadigan samolyotning biletini ish pul turadi.
3: 15 ming so'm.
5: Bo'lmasam, mani ukam nimaga 30 ming so'mga bilet olib uchadi?
3: Vostakajon, chunki aeroportda ishlaydigan kassir qiz sizni ukingizni tanishiydi-da.

0: Fasllar o'zgarib boradi.
1: Ko'ngillarni sarxush aylagan taronalar jarangi
0: o'z nolasini yo'qotmaydi.

0: Hikmat izlab.
1: Qadim zamonda barcha moddiy imkoniyatlarga ega bo'lishiga qaramay, doim hayotdan nolib yuradigan tajang shahzoda bor edi. Og'aynilari, o'rtoqlari darslarga qatnar, ovga borishar, uni ham yollariga chaqirishsa rad qilardi. Xonasiga qamalib olib, o'yga botib o'tirardi. O'g'lining ahvolidan xavotirga tushgan podshoh yurtining eng donishmand kishisini huzuriga chaqirdi. Shahzodaning holatini tushuntirib, bunga yechim topishini buyurdi. Bir haftada chora topmasa, hayoti bilan javob berishini alohida ta'kidladi. Keksa donishmand 2 kun o'yladi, ammo aqliga jo'yali hech nima kelmadi. Shundan keyin jonini qutqarish payida yurtini tark etishga qaror qildi. Mahsun qayg'uli holda yo'lda borarkan, bir qishloq yaqinida tog' etagida qo'y echkilarni boqib turgan cho'ponni uchratdi. Gaplari qovushib, cho'pon yigit bilan ancha suhbatlashib o'tirishdi. Bu yaqinlik sabab yigit donishmanddan iltimos qilishga botindi. Otaxon, bir paspodaga ko'z quloq bo'lib tursangiz, men qishloqqa borib yegulik olib kelaman. Birgalikda ovqatlanamiz. Malollanmay rozi bo'lgan donishmand podani aylanib yurarkan bir uloqcha chuqurlikka tushib ketdi. Olib chiqilmasa, Mittivoy u yerdan o'zi chiqolmasdi. Donishmand omonatga riyosizlik bo'lmasin deya pastga tushdi. Keyin uloqchani orqasiga bog'lab, tirmasha-tirmasha tepaga ko'tarila boshladi. Ammo harakatlari zoyi ketdi. Oyog'i sirpanib pastga tushib ketaverdi. Donishmand umidsizlikka tushmay intilaverdi. Nihoyat niyatiga yetdi. Cho'pon yigitga bergan so'ziga rioya qilish. Buning uchun uloqchani chuqurdan olib chiqish kerakligi haqidagi o'y aqlini shunday band qildiki, boshqa hamma narsani unutib yubordi. Faqat tepaga chiqqach, boshiga ne savdolar kelgani, yurtidan ketayotgani yodiga tushdi. Shu asnoda fikrlay boshladi. Odam bir ishga jiddiyat bilan kirishsa va niyatiga yetish, muvaffaqiyatga erishish orzusi butun borlig'ini egallasa, boshqa qayg'u tashvish, ayniqsa o'rinsiz g'amlar chekishga vaqti qolmaydi. Bu haqiqat hamma uchun tegishli, jumladan podshohning o'g'liga ham. Donishmand cho'pon yigitga qo'y echkilarni salomat topshirgach, ortiga qaytdi. Podshohning huzuriga bordi va fikrini aytdi. Hukmdorim, agar o'g'lingizni behuda g'am chekishidan qutulib, hayotga qaytishini istasangiz, unga bir mas'uliyatli vazifa topshiring. Doimo tushkunlik, hayotdan davomli shikoyat qilishning asosiy sababi bekorchilikdir. O'g'lingizga topshiradigan vazifangiz jiddiy bo'lsin, natijaga osongina erishmasin. Shundagina bekorchi xayollardan qutiladi, yashash zavqini anglaydi. Azizlarim, har bir ishda mas'uliyatli bo'laylik. Shunda hamma bizdan mamnun bo'ladi. Ishlarimizda nuqson bo'lmaydi. O'zimizning ham hayotga bo'lgan muhabbatimiz ortib boraveradi.

0: Bugun kayfiyatim juda yomon o'rta.
1: Ya?
0: Nega? Xotinimda bemani qilig'i bor. Meni uyg'otish uchun tasavvur qil, mushukni ichimga qo'yib yuboradi.
1: Buni nimasi yomon?
0: To'g'ri-ku-ya, lekin men kuchugimni quchoqlab yotaman-da.

0: Markaz radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Mit uchilishda endi imtihon bo'layotganmish, imtihonga bir bola kirib kelsaligi o'qituvchi ham bunday qarab, senga 3 ta savol beraman, javob bersang a'lo baho, javob bermasang 0, bu yildan qolasan, kelasi yil yana qaytadan o'qiysan. Desa, mayli domla javob bering debdi. Senga savol. Inson organizmida K harf bilan boshlanib, K harf bilan tugaydigan 5 ta narsa bor. Nima? Desa, yana savol qaytarib o'ring debdi hali bola. Inson organizmida K harf bilan boshlanib, K bilan tugaydigan 5 ta narsa bor. Nima? Sanachi desa, K bilan boshlanib, K bilan tugaydigan birinchisi bu kiprik. To'ppa-to'g'ri kiprik. Ikkinchisi bu kurak. To'g'ri, kurak. Uchinchisi ko'krak. To'ppa-to'g'ri. To'rtinchisi kindik. Va, topding. Va oxirgisi domla ko'richak. To'ppa-to'g'ri topding. Ikkinchisiga savol, inson organizmida K harf bilan boshlanib, K bilan tugaydigan 5 ta narsa bor. Nima? Desa, nima dediz? K harf bilan boshlanib, K bilan tugaydigan 5 ta narsa bor. Shular, nima? Sanachi desa. Domla, K bilan boshlanib, K bilan tugaydigan. O'z bilasiz-ku. Man bilan. Sana ber, 5 ta narsa. Birinchisi o'shada. Nima o'sha? O'z bilasiz-ku, domla. Nima qilmay? Man bilaman yo'qmi? Sana so'rayman man. Sen imtihon topshirasan. Desa, birinchisi shu. Domla u. Birinchisi ana u. Hamma biladi-yu, domla. Nima o'sha hamma biladi? O'sha quloqda, domla. Quloq birinchisi, ikkinchisi hali qovuq. To'g'ri, qovuq. Uchinchisi qovoq, domla. To'g'ri, qovoq. To'rtinchisi edi, domla. Halo-da? Nima o'shani u? Qo'ltiq, domla. To'g'ri, qo'ltiq. Oxirgisi esa ayni oxirgisi, domla. Domla, rosa aytaveraymi? Desa, ayt debdi. Bilmaysim debdi. Man bilaman, man sandan so'rayapman debdi. Beshinchisi, domla? Qo'ying, domla, bilasiz-ku. Man sandan so'rayapman, nima desa, rostdan ham shu yerda aytaveraymi, domla? Desa, ayt debdi domla. Beshinchisi o'sha haligi anavi qora taloq. To'g'ri, topdingmi? Bilar ekansan qora taloq. Senga oxirgi savolimiz mana. Rostakam, 2 ta skelet turibdi. Bittasi ayol kishini skeleti, bittasi erkak kishini. Shulardan qaysi biri ayoldikiyu, qaysi biri erkakdiki? Topsang, bahong 5. Desa bolam, unday qarab, mana unisi o'ng tarafdagisi tochna erkak kishiniki, mana unisi ayol kishiniki desa, taxmin aytdingsan. Lekin to'g'ri topding. Lekin taxminda qani asoslab berchi desa, bolam, asoslasin bu mana erkakdikini bosh chag'anog'i sal kichkina bo'ladi. Ham sal kesiq ekan mana burunlar singan. Qo'lni sal boshqacha tizzalari ham. Anaqada, mana bu, desa, xo'p, to'g'ri ta'riflading. Ayoldi kishi, desa, ayoldiki domla aniq-u. Qayerdan bilding, nimasi aniq, desa. Mana uni jag'ini qarang, kattaligini, deydi.
3: Hangoma ustalari.

0: Markaz radiosida.
1: İki dükkan.
2: Ben Zuhar. Asıl Zode.
1: İki dükkan.
3: Asıl Zode, sayohat qalay o'tdi? O'ziyam rasa mazza qilgandirsan, a?
4: Ha, rostdan ham mazza qildim. Faqat mehmonxonani hisobga olmagandi.
3: Nega endi? Nima, mehmonxonaga joylasha olmadinglarmi?
4: Joylashga joylashdi, lekin rostiyam iflos xonani berishdi. Boshqa bo'sh joy yo'q ekan-da.
3: Shunga yarasha narxini arzon qildimi?
4: Qatta, oymi kelamiz, mehmonxonadagilar bu molxonangizga bir kun uchun qancha to'laymiz? Sen nima deganini bilasanmi?
3: Xo'sh, nima dedi?
4: Bitta mol uchun 2000 dollar, ikkita mol uchun 4000 dollar desa bo'ladimi?
3: Nima? Sen indamay turardingmi?
4: Gapirdim. Agar molxonada qo'ylarning xizmatidan foydalansak, qancha bo'ladi deganim indamay qolib chiqib ketdi.
1: 2 dugona.

0: satrda.
1: O'zingni optimist deya ko'rma. Odamlar sen o'qishni bilmaysan deb o'ylashlari mumkin.
2: В эфире Империя звука. https://2.com.ua.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dil darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy dil darmon.
2: Lahzalar shu juda qisqa vaqt nimalarga qodir?
4: Masalan, 0.5 soniyada asalari qanotini 1 marta qoqadi. Demak, u 1 daqiqada 12 ming marta qanot qoqishga ulguradi.
2: 0.2 soniya. Kishi ukol og'rig'ini shuncha vaqt sezadi xolos.
4: 0.1 soniyada kosmik kema 1 kilometr masofani bosib o'tadi.
2: 1.25 soniyada oy nuri yerga yetib keladi.
4: 20 soniya. O'rta yoshli kishi 100 ta so'z ayta olishi mumkin bo'lgan eng qisqa muddat.
2: 1 daqiqada sichqonning yuragi 1000 marta uradi.
4: 45 daqiqa. Eng uzoq tush ko'rish xuddi shu muddatdan oshmaydi.
2: 1 soat va 10 daqiqada chipor sirtlon 64 kilometr masofani yugurib o'tadi.
4: 21 kun. Yamanda to'ylar marosimi shuncha vaqt davom etadi.
2: Odam yuragi 1 yilda 2 million 760 ming litr qon haydaydi.
4: 1 kun. Biror savob ish qilish uchun yetarli fursat.
2: 1 kun. Ota-onaga biror marta qo'ng'iroq qilib hol so'rash yoki yo'qlab qo'yish uchun yetarli fursat.
4: 1 kun. Inson farzandiga biror kerakli narsani o'rgatish uchun yetarli vaqt.
2: 1 kun. Beozor kapalakning butun umri.
4: Hayotimizning har bir kuni,
2: har bir soati,
4: har bir daqiqasi,
2: hattoki bir soniyasi ham
1: besamar o'tmasin.

0: Aragaz radiosida.
1: Kuldirgich.
2: O'qituvchi, qani kim aytadi, elektr bilan quyosh o'rtasida nima farq bor? O'quvchi hamcha sho'x bola ekan, o'rnidan turib, "A quyosh tekinga nur sochadi, elektrga bo'lsa pul to'lash kerak."

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Маркес. Радиосе.

0: Yosh oila.
1: Vostaka.
2: What it man?
3: Az aşk.
0: Yosh oila.
1: Ayaya. Vostaka, siz ham bir professormi, dotsentmi? Bu siz bo'lmasmi-da? Shu paytgacha hamma sizni tanigan bo'lar edi.
4: Nima qilasan o'sha professorlikni? Bitta kitobni quchoqlab umrim o'tib ketarmidi?
1: Voy Vostaka, ulachi bitta kitobni quchoqlab umri o'tsa ham, har holda yetuk aqli bor, fikrlash doirasi keng.
4: Ularni doirasiga ham o'ynab qo'ying. Ularni faqatgina aqli bor, xolos. Pullari-chi pullari? Pullari esa yo'q.
1: Ha, rostana Vostaka. Buni qarang, tabiat baribir tenglikni yoqtiradi-da.
4: Tushunmadim men san. Nima demoqchi?
1: Mana masalan, ularni aqli bor-u, lekin pullari yo'q. Sizni juda ham pulingiz ko'p, lekin aqlingiz.
4: Yo'q, nima deyapsan? Voy.

0: o'z mavsumida ham bizni tingla, bizga oshno bo'l. Mag'zunlik bizga begona.
1: Markaz radiosi.

0: Hikmat izlab.
1: Bir yurtdoshimizning hikoya qilishlaricha, boshlang'ich sinfda o'qirdim. Bo'yim biroz cho'zilib qolgan bo'lsa kerak, birinchi sinfda kiygan kiyimlarim to'g'ri kelmay qoldi. Bu ham yetmagandek, onam kiyimimning qayergadir yamoq solib bersa, 2 kun o'tmay boshqa joydan yirtilib ketaverardi. Qishda katta opamning qizil paltosini kiygandim. Akamning eski oyoq kiyimi bilan sinfni zo'rg'a tugatdim. Xullas, ota-onam yangi kiyim olib beradigan bo'lishdi. Bozorga otlandik. Ulug'lar aytgandek, qorni och odam bozorga borsa, to'yadi. Otam bilan kiyim-kechak sotiladigan tomonni qarib, yarim kun aylandik. Har bir xaridor yondan uzoqlashar ekanmiz, otam taassuf bilan bosh chayqardi. Ko'zimga qaramaslikka urinardi. Xullas, menga to'g'ri keladigan kiyim topildi. Qizig'i, otam olib bergan shim, ko'ylak, oyoq kiyimim ham ancha katta keldi. Otam 2-3 yil bemalol kiyasan deb qo'ydilar. O'zimda xursand bo'ldim. Ertangidan maktabga borib, sinfdoshlarimga maqtanishni dilimga tugib qo'ydim. Kiyim bozordan chiqarkanmiz, dimog'imga gup etib taomlarning hidi urildi. Ayniqsa, kabob ko'zimga olovdek ko'rindi. Kabob olib bering, otamning nigohini qora tomonga burmoqchi bo'ldim. Qarang, ota, menga ham olib bering, qornim ochdi. Bu so'zni hech bir ota ko'tara olmaydi nazarimda. Juda og'ir gap qilgandi. Otamning bir qo'lida mening yangi kiyimlarim, ikkinchi qo'li esa cho'ntagida edi. Nimalarnidir chamaladi shekilli, beixtiyor tamaddixona tomon burildi. Yur o'g'lim, bir seni kabob bilan to'ydiray. Balki kenja farzand bo'lganim uchundir, otam biror marta iltimosimni yerda qoldirmagan. Oshpaz amaki bitta non va 2 dona sixda kabob olib keldi. Likopchada piyoz ham qo'ydi. Men dastlab hech narsaga e'tibor qilmay, oldimga qo'yilgan taomni shoshilgancha yeb boshladim. Bitta sixni tugatgach, biroz qornim to'ydi shekilli, otamga yuzlandim. Siz yemaysizmi dedi? Sen yeyaver o'g'lim, mening qornim to'q. Otam non bilan piyozni chaynab o'tirardi. Kabobni oxirigacha tugatdim. Otam esa achchiq piyozni nonga qo'shib yerdilar. Yillar o'tsa-da bu voqeani negadir esimdan chiqara olmadim. Otam bilan bog'liq o'sha voqeani yuragim ezilib eslayman. Chunki o'sha paytlarda otamning menga har yili yangi kiyim olishga puli yo'q edi. Bugun bolalarimni istagancha kabobga to'ydira olaman. Xohlagan kiyimlarini kiyishadi. Cho'ntagimda pulim tugaydi degan xavotirim yo'q. Yaqinda o'sha bolalik istiroblarimni eslab otamga kabob olib bermoqchi bo'ldim. O'ylamang, bu bilan mening qarzim uziladi degan fikrdan mutlaqo yiroqdaman. Ammo insonda shunday hislar bo'ladiki, ularga izoh berib bo'lmaydi. Shunchaki yurak buni amr etadi. Zamonaviy restoranda otam ikkalamiz o'tirdik. Dasturxonni 3-4 xil kabob bilan to'ldirdim. Eng noyob taomlarga buyurtma berdim. Otam kabobni bitta sixini qo'lga oldida ancha vaqt tikilib qoldi. Bir chimdim yegan bo'ldim. O'zimcha o'yladim. Otam ham o'sha voqeani eslayotganmikan? Oling ota, bolam, bularning yishga tushim yo'qda. Undan ko'ra achchiqini ko'k choy aytsang-chi. Yuragim uzilib ketdi. Otam o'shanda ham achchiqini piyoz bilan qorin to'yg'azgandi.

0: час радио сюда.
1: В эфире «Империя звука». http://si2.com.ua.
2: Күлдіргеч.
3: Bir qizcha adasini oldiga yugurib kelib aytibdi. Ada, bugun menga bergan pulingizni tejab qoldim. Qanday qilib? Men bugun o'qishga ketayotib, avtobus orqasidan yugurib, qaychida ham yugurib qaytib keldim.
4: Juda ham yaxshi qizim. Juda ham yaxshi. Endi ertaga taksini orqasidan yugurgan. Xo'pmi?

0: radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Kep qolinglar, mana Toshkent do'ppilari bor, Surxondaryo do'ppilari bor, Qashqadaryo do'ppilari bor. Kep qolinglar, mana ajoyib do'ppilarimiz bor.
3: Ana qizim, ke, bitta yangi do'ppi olib ketdi, bu do'ppi yamanchi eskirib qopdi. Qani,
2: assalomu alaykum otaxon.
3: Va alaykum assalom. Va alaykum assalom.
2: Otaxon, qaysi do'ppidan beri?
3: An yana u nima, ana Qo'qon do'ppimidi, o'shani olib yoqqa.
2: Qalampirlisi bor.
3: Ha, ol o'shani. Ay,
2: mana otaxon kiyib ko'rin qani.
3: Qani.
2: Qani. Yarashdi.
3: Voh.
2: Yarashdi.
3: Endi bu nech pul bo'ladi, bolam?
2: Otaxon, endi ot bilan tuya bo'larmidi? Begonalarga 70 ming. Siz uchun 65 ming otaxon. Oling.
3: Bitta do'ppi 65 ming?
2: Ha, otaxon.
3: Kallang joydami?
2: Ha, otaxon.
3: Bu 65 mingni bozorda qo'yib beryapti.
2: Endi otaxon, qo'ydi boshqa kiyib bo'lmasa. Endi do'ppini maza qilib kiyib yurasiz issiqjonga.
3: Ey, yo'q, mayya do'ppingni olib.
2: Ey,
3: kallam shamollab qolgan. Yuray bolam, ketdi.
2: Ey, ota jahli chiqmasin, bu yoqqa qarang. Ya, nima bu? Jahli chiqaveradi.
3: Ey, endi 65 ming degandan keyin buni.
2: Obbo, men aytdim, qo'ydim. Yoshingiz nechida, ota?
3: Nima edi?
2: So'rayapman-da endi.
3: 80 deyapman, sen ham so'ravorasan.
2: Yo'q, hazil yashagansiz. Nevaralardan nechta ota?
3: Endi nevara-chevaralar ko'p.
2: Aha.
3: Evaralar ham ancha-muncha bor, xudoga shukr.
2: Ha, ota. Erta uylangan ekansiz-da?
3: Endi bolam, erta ham uylanganim yo'q, kecha ham uylanganim yo'q.
2: Qachon uylangansiz?
3: Ayni abitda uylanganman.
2: Ha, ota qara, boringizga shukr. Toshkentga nima xizmat bilan keldingiz?
3: Endi mana shu nevara qizimni o'qishga olib kelganman, bolam.
2: Xudo xolisa, qaysi o'qishga kiraman deydilar bu nevaringiz?
3: Endi bu sirtdan kiraman deydi. Men aytaman, ey, o'rtasidan kir deyman.
2: Ey, otaxon, soddasiz-da, otaxon, soddasiz. Bu sirtdan kiraman degani zavuchniga kiraman degani.
3: Ya. Menga zavuch kerak emas. Bo'ladigan bo'lsa direktor bo'lsin.
0: Hangoma ustalari.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy din darmon.
4: Odam savdosi sizga afsonadek tuyulishi mumkin. Yoki bu muammo sizga taalluqli emasdek. Har yili 10 minglab odamlar qullikka tushib qolishmoqda. Odam savdosi qurbonlari qulga aylanyapti. Zo'ravonlik yo'li bilan qancha taqdirlar barbod bo'lmoqda. Odam savdosi muammosi. Qullikka tushib qolmaslik uchun o'z huquqiy bilimingizni oshiring. Sizning huquq va qonuniy manfaatlaringiz davlat tomonidan kafolatlanadi.

0: radiosida.
1: Kuldirgich. Kichkina qizcha pashsha tutib olib oyisiga ko'rsatdi. Oyi, shundan filyasa bering. Voy qizim, bundan filyasa bo'lmaydi. Voy dadam sizni doim pashshadan filyasi edi dillaku.

0: Марказ радиосыда.
1: В эфире «Империя звука». https://com.ua.
2: Хангама усталары.
3: Эй, айланай! Санат, сахнаны аркасыдаги хаят, ундан да гузал. Талисафетни хатынлары, анашу кино аркалы бутун дуньяга машгур боп кетти. Талисафетни хатынлары ямон гапчи айланай. To'rtta gapchi xotin meni yo'g'imdan foydalanib, bizni uyga bostirib kiribdi. Bizni xotinni chaqirgan.
4: Hanifa bonu, bu yon keling. Hammani xotini xotini. Siz o'timmi?
3: Shu payt men kirib kelgandim, xotin meni ko'rib qoldi.
4: Ha, dadasi. Toshkent kitobsizmi? Hmm. Siz Toshkent kitob kam bo'lsangiz, men ham Toshkentga bormoqchi. Sen nima qilasan? Men Toshkentga borib, yerni tagiga kirmoqchi. Ha, niyatinga o'tsin seni. Ay Toshkentga borib nima qilasan qiynalib? Yerni tayiga kiradigan bo'lsang, talisafetda tiqib qo'ya qolay dedim. Qo'ying, siz tushunmagan. Men Toshkentga borib, yerni tagiga kirib, kataysa qilmoqchi. Qarang, metroni kalla choqmaydi. Kataysani tushunadi chalpak.
5: Eshiklar yopiladi degan gapni eshitsam, o'lsam armonim yo'q meni.
4: Hey, xotin, chatta qo'lingdan uchta bisgariga tortib, ana darvozalar bekildi. Keyingi istansa o'zingdan ko'pay desam bo'lmaydimi?
5: Yo'q, bo'lmaydi dedi.
3: Bo'lmaydi bo'lsa, ana bu ish boshing ham bo'lmaydi. Bor zakonni kiyin.
5: Nimamni kiyay dadasi?
3: Men qayerdan bilay? Chulki tort. Oyoqdagi kalishni yechib tashla, patinka-matinka kiy. Toshkentga boribmiz. Qishloqi deb ustimizdan kulmasin yana. Hay dadasi dedi, qarang, ayol kishi ehtiyotkor bo'lar ekan. Toshkentga ketibmiz, har ehtimolga qarshi deb lozimam qolgan ustan chulkini tortibdi.
4: Ana qizil lup-lupi gullar bilan bir oyoq bo'ldi.
3: Oyoqdagi kalishni yechib tashlagan. O'g'ilchaga deb niyat qilib qo'ygan qizil krossovkani kiyib taylaray.
5: Dadasi, o'xshadimmi dedi. Zakonni.
3: Hey, ana endi qarang, Toshkentga kelsak, hammani ko'zimizda xotinda.
5: Dadasi, nima deyapti? Men aytdim, voy dushmanlar ko'ra olmayapti, ichi yonapti dedim.
3: Hey, xotinni yurishi o'zgarib qoldi bir payt.
5: Yering dadasi, bo'lmasang, yering dadasi.
4: Shoh tashama, shoh tashama. Odamni qo'rqitma, iltimos qilaman men. Voy, aylanay, bunday qilib yurish uchun bir qaddi qomat ham bo'lish kerak, xaymi?
3: Bizniki ketmandastaga o'xshab qolgan.
4: Qo'y dedim. Hamma joying shu yak. Qars etib oshiq-moshiqdan chiqib ketsa, sharmanda bo'lamiz.
0: Hangoma ustalari.

qancha gap so'zlar yeblayverib qizargan ko'zlar boshqa qizga ko'nmay kelyapti.

0: Merkez Radyosu'da.
1: Yaş, aile.
2: Vostaki.
3: What's it, man?
4: Az aşk.
1: Yaş, aile.
2: Vostaki, bugün instaçı kaşlogumu yo'qotib qo'ydim.
4: Nima, talabalardan so'ramadingmi?
2: So'radim. Agar kaşlogumu topib bersanglar, topib bergan odamga bitta 5 baho qo'yaman desam, talabalardan bittasi nima deydi?
4: Nima?
2: Ustoz, kaşlogu o'zi kerakmi yo ichidagisi kerakmi deydi?
4: Ha, to'g'ri, ozodi. Ichidagi kerakmi yo kaşlogun kerakmi?
2: Kaşlogini nima qilaman? Ichidagi ko'proq kerak. O'zi puldan siqilib turibman.
4: Ozosh, bilasanmi, shu payt bir xayolimga zo'r fikr keldi.
2: Qanaqa?
4: San va men bitta guruh qilamiz, qo'shiq kuylaymiz.
2: Ay xudo. Qo'shiq aytmagan biza qoluvdik. Kecha bozorda yurgan aravakashlar qo'shiq qilib etib chiqib, estradamizni yorqin yulduzlariga aylanishmoqchi.
4: Mana nima qipti, zo'rku. Zato hashpash deguncha estradani yorqin yulduzi bo'lamiz.
2: O'zi ular kerakli xizmat ko'rsatmagan-u?
4: Hammasi ham mas-ku.

0: satrda.
1: Xudo ayolning erkak ustidan hukmdor bo'lishni istaganida, uni boshdan yasagan bo'lardi. Qul bo'lishni istaganida, oyoqdan. Erkakka dugona va tinglovchi bo'lishni buyurgani uchun qovurg'adan yasagan.

0: Ko'ngil istagan manzilda oltin kuz mavsumi.
1: Oltin kuz mavsumi.
0: Ko'ngil istagan manzilda oltin kuz mavsumi.

0: hikmat izlab.
1: Hamma narsa o'z qo'limizda. Shuning uchun ham ularni tushirib yuborish mumkin emas. Tog'da jarlikdan o'tish uchun yakka yolg'iz ko'prik bor ekan. Shu ko'prik oldida bir yigit biznes bilan shug'ullanar edi. Ya'ni ko'prikdan o'tmoqchi bo'lgan odamlarni 1000 so'mga opchib o'tkazib qo'yar edi. Bir kuni toqqa turistlar guruhpasi kelibdi. Hammasi chuqur jarlikdan qo'rqar, shuning uchun yigitning yordamiga muhtoj edi. Yigitning ishi yurishib ketibdi, qarasa, shu ketishda olib o'taversa 3-4 soat vaqt ketadi. 2 yelkamga 2 kishini olsam tezroq bo'ladi, ko'proq pul tushadi deb 2 kishini ortib olibdi. Ko'prikning yarmiga kelganda muvozanatni tutolmay, yo'lovchilardan bittasini jarlikka tushirib yuboribdi. Shunda u afsuslanib, "Eh, essiz, 1000 so'm pul xayf ketdi-ya" degan ekan. Shu hangomaga ochiq kulishni o'rniga achinish kerak. Yo'q, jarlikka qulagan odamni taqdiriga emas, balki haqiqiy hayotda ham xuddi shunaqa odam o'rnida allaqanday 1000 so'mni tasavvur qiluvchi tuballik jarligiga qulab bo'lgan kishilarni uchratish mumkin ekanligiga.

0: Podcast Radyosu'da. Kuldirgich.
1: Bir adam cho'lda siqilib chanqoqlikda o'tirib, yerkovlasa xumcha topib olibdi. Ish qilasa, ichidan tutun chiqibdi va ovoz. Amringizga muntazirman. Siz kimsiz? Men jinman. Tila-tilagingni. Ах, men uyga borishni xohlayman. Ha-ha-ha. Student bo'lsangiz, priznoyingiz bo'lsa, avtobusga ketamiz. Yo'q, tez borishni xohlayman, tez. Juda ham tezmi? Ha. Taksi!

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Markaz radiosida.
2: Hangoma ustalari.
3: Shunday ekan, men ham bir she'rga kichkinagina parodiya yozgandim. Go'dakdan so'rdilar: "Murodingni ayt, olam to'la qo'g'irchoq bo'lsa." Mana shu she'rga kichkinagina parodiya yozgandim, hozir shuni o'qib beraman. Ashula qilib aytib beradigan bo'lsam, o'ylaymanki, zalda hech kim qolmaydi. Shuning uchun she'rni aytib berib qolaman. Bolalardan so'rdilar: "Murodingni ayt, biz katta bo'lguncha qayta qurib bo'lissa." Kelindan so'rdilar: "Murodingni ayt, magazinlarda mebellar tursa." Kiyovdan so'rdilar: "Murodingni ayt, qizlarimizni sochlari uzun bo'lsa." Shafyordan so'rdilar: "Murodingni ayt, Toshkentimiz yo'llari tekist bo'lsa." Shakarqanddan so'rdilar: "Murodingni ayt, talon bizga begona bo'lsa." Donishmanddan so'rdilar: "Murodingni ayt, o'zbek xalqimni mehri oqibati yo'qolmasa." Orol dengizidan so'rdilar: "Murodingni ayt, quruq va'da yo'q bo'lsa, bag'rim suvga to'lsa." Shukrullodan so'rdilar, ya'ni mendan: "Murodingni ayt, chehrangizdan kulgu arimasa, shu davramizda bir qarsak bo'lsa."
4: Odam to'planganini qarang-a, qani endi bizning ham sizga ham shunchalik ko'p odam to'plansin. Sizlarni jon-jonib qolardim, maza qilardim, afsus hali vaqtim yo'q. Ha, vaqtim yo'q. Rimoqchani qidirishim kerak, jezimonani borib boqishim kerak. Yo'g'i do'stim, jezimoni qayerda? Axlas, bo'lmoqchiman, unda men bilmadim, baribir topaman. Jazimona, jazimona. Bu kuni hamani ustidan yozadigan yozuvchi ketayotgan ekan, Nasriddinni ishorab qopti. Na bu shey hangiraydi. Yaka bu isha bo'lsa bu hangiratdi. Et qo'ygan shey ikkinchi hangiramas. Aka, men isha tilini bilmasam, qanaqadir hayvon bo'lsa bu hangiratdi. Aka, javobdi, hangiramagin, demayman. Ikkinchi hangiragan ko'rsam, yozib qo'yishing to'g'rilab qo'yaman. Kechirasiz, aka. Isha, isha, ko'rganda ke, xabarkan da endi deyamishlar.
0: Hangoma ustalari.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
1: Ijtimoiy din darmon.
4: Inson eng baxtli onlarida, ajoyibotlar qarshisida va go'zal xotiralarni yodga olganda ko'z yosh to'kadi. Tuyg'ularning ko'z yosh bilan ifoda etilishi eng go'zal so'zlar bag'ishlaydigan in'omdan ham ustunroqdir. Shunday ekan, ko'z yoshlaringizni zoya ketkazmang. Ularni asrang. Ular quvonchli damlaringizda sizga juda ham kerak bo'ladi.

Dam olishga ketayotgan er. Bolalarni nima qilamiz? Bolalarni oyimga tashab keta qolamiz de. Kuchukchani xolamga eltib beramiz. Mushukchani qo'shninikiga, qo'shninikida yashab tura qolsin. Tovuqlarni shoshma-shoshma bu yerda hech kim qolmasa, uyda dam olib qo'ya qolmaymizmi xotin?

0: hangoma ustalari.
1: Ey aylanay, san'at sahnani orqasidagi hayot undan-da go'zal. Talisafetni xotinlari ana shu kino orqali butun dunyoga mashhur bo'lib ketdi. Talisafetni xotinlari yomon gapchi aylanay. To'rtta gapchi xotin meni yo'g'imdan foydalanib bizni uyga bostirib kiribdi. Bizni xotinni chaqirgan.
2: Hanifa bonu, bu yon keling. Hammani xotini xotini, siz o'timmi? Siz bu yorug'gina dunyoga faqat tug'ish uchun kelganmi? Tug'dingiz va yana tug'dingiz.
1: Ana, yaxshi ko'rgan erlar xotinini maskovga olib boribdi. Undan ham yaxshi ko'rgan erlar xotinchasini qo'lchasidan ushlab Qara dengizga olib borib, kiyim boshi bilan birga cho'mintirib kelibdi. Yurakdan yaxshi ko'rgan erlar bir qadamgina yaqin deb xotinchasini shundaygina Sirdaryoga olib borib, oqizib qaytibdi. Siz bu yorug'gina dunyoga kelib, kun ko'rmay o'lib ketasizmi?
3: Qarang, odam zotni gap buzadi degan gap to'g'ri ekan aylana ishlardan. Umrida jahli chiqmagan bizni xotinni vajohati vayron bo'lgan. Ayol kishini uncha-munchaga jahli chiqmaydi mana opa to'g'risida. Ayollarimiz hamma narsaga chidaydi. Ayol kishini agar jahli chiqsa, oldiga tanka minam kelsang, bir urib tankani ham ag'daradi. Ha, rostdan, men ko'zim bilan ko'rdim shuni. Holatni vayron bo'lish ikki qo'l kelib bel ustiga tushar ekan, ko'z borib bir nuqtaga taqaladi.
4: Ana shunaqa holat paydo bo'ladi ayana.
3: Shu holatni ko'rgan erkaklar uyiga kirmang. Qo'ni qo'shindan boshpara so'rang, bir kechqolinga bo'lib qolmaysiz. Bizi xotinim shundoq holatga kirib, orqa hovli deymiz. Orqa hovlimizda bedapoyalarimiz bor. Shundoq chiqib, o'zi bilan o'zi ichki dardini aytyapti endi.
4: Kelib, shu erkak kinaga tegdimmi? Shunga tekkandan ko'ra, qara yerga tegib ketsam bo'lmasmidi?
3: Deb tursa qarang, aqli yo'q qo'shnimizni buzog'i yechilib kirib, bizni bedapoyamizdan bedani yeb boshini ko'tarib qarasa,
4: yangasi mana shunday qilib turibdi.
3: Yangasini vajohatdan qo'rqqan qo'shnimizni buzog'i gapirib yuboribdi.
5: Kelinoyjon, adashib kirdim, kechiring meni.
6: Hangoma ustalari.

0: sochli ayollarni nima deyilishini bilasizmi?
1: Haligi nima edan, yomg'ir tegdi qolib zanglab ketgan deyishsa kerakdi.
0: Blondinka vostaki, blondinka deyishadi. Meni masqaravozim.
1: A как же, спрашиваешь? Эй, menga qara, kiyimlaringdan boshqachami? Yana restoran-pestoranmi deyman, a?
0: Qayoqdan bildingiz?
1: Faqat ovqat qilmaganman, demagin jonim.
0: O'zim vostakamdan. Judayam o'tkir folbimsiz-de. To'g'ri, ovqat qilmadim.

0: Sevimli radioda. Nafosati ila qarshi olingan oltin ko'z mavsumi.
1: Markaz radiosi.

0: hurmat izlab.
1: Bir kishi xotini oldindagida yaxshi eshitmayotganini payqab qoldi. Bundan tashvishga tushdi, balki quloqiga maxsus eshitish uskunasi taqish kerakdir deb ham o'ylab qoldi. Shunday mulohazalar bilan doktor huzuriga yo'l oldi. Har holda mutaxassis bilan maslahatlashgani yaxshida. Uning arzini tinglagan shifokor bir sinov usulini o'rgatdi. Xotiningizdan 40 qadam narida turasiz, odatdagi suhbat tovushida gapirib ko'rasiz. Agar eshitmasa, masofani 30 qadamga qisqartirasiz. Yana bo'lmasa 20 qadam. Xullas, sizni eshitguncha yaqin boraverasiz. U bu tajribani o'sha kun oqshomda qo'llashga kirishdi. Xotini oshxonada kuymalanib yurganini ko'rgach, 40 odim nariga bordi-da, "Onajonisi, bugun kechki ovqatga nima pishiryapsiz?" dedi. Javob yo'q. Odam masofani 30 qadamga qisqartirib, savolini qaytardi. "Onajonisi, bugun kechki ovqatga nima pishiryapsiz?" Yana javob yo'q. Endi 20 metr masofada turib so'radi. "Onajonisi, bugun kechki ovqatga nima pishiryapsiz?" Nahotki, yana javob bo'lmadi. Er oshxona eshigi yaqiniga keldi-da, so'rovini tag'in takrorladi. "Onajonisi, bugun kechki ovqatga nima pishiryapsiz?" Tavba tavba, nima balo, ayolimning qulog'i tom bitganmi deb o'yladi. U bu safar xotiniga juda ham yaqin keldi. "Onajonisi, bugun kechki ovqatga nima pishiryapsiz?" va nihoyat shu gal ayol javobini berdi. "Dadajonisi, 5-chi marta qaytaryapman. Osh damlayapman, osh." Biz ko'pincha muammoni qarshimizdagi kishilardan axtaramiz. Balki ayb o'zimizdadir. Buni esa xayolimizga ham keltirmaymiz. Oqil odamning eng ustun jihatlaridan biri boshqalarning emas, o'zining nuqsonlarini o'ylashi va ularni to'g'rilashidadir.

0: yuragim zor yig'ladi, yuragim zor yig'ladi, yuragim zor yig'ladi.
1: Markaz radiosida
2: kuldirgich. Bir necha mushuklar yig'ilib sichqon ovlamoqchi bo'lishibdi. Yarim soat o'tibdi, bir soat o'tibdi, hech qaysi mushuk bitta ham sichqon tutisha olmabdi. Tasodifan bo'ybasti kelishgan ola bilan mushuk kelib, haligi sichqonlarni teshigiga qarab deb ovoz chiqaribdi. Bir necha sichqonlar yugurib chiqishgan ekan, har bir chiqqan sichqonni mazza qilib yeyishibdi. Shunda haligi qorni to'ygan mushuklar ola bilan mushukka qarab, bunday mahoratni qayerdan o'rgandingiz? Chet tilini bilish kerak, birodarlar, chet tili.

kecha, hijronlarga to'lir kecha. Ko'z o'ngimda xumor ko'zlaring. Yomg'ir yog'ar yo'llar ishsiz, ketayapman yana sensiz. Hayolimda seni so'zlaring. Bahar chog'i so'lim kecha, hijronlarga to'lir kecha. Ko'z o'ngimda xumor ko'zlaring. Yomg'ir yog'ar yo'llar ishsiz, ketayapman yana sensiz.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Markaz radiosida.
2: Hangoma ustalari.
3: Odam doim kulib yurish kerak. Kulib yurgan odam kasal bo'lmaydi. Kulib yurgan odamning qalbida g'ubor bo'lmaydi. Kulgan odamning tani sihat bo'ladi. Ha? Mana biz uyda ixtiro qilganmiz. Bizni uyda janjal bo'lmaydi. Kelinizga aytganman. Agar biron joying og'risa ham, ulib tursang ham kulib tur deyman. Men kelganda o'ynab kutib olgin deyman. Bizni uyda janjal bo'lmaydi. Mana shu ishdan charchab kelsam, kelingiz eshik ochadi. Taqlatsam eshik ochadi. O'ynab turib. Keling aytasiz. Yaxshi keldingizmi? Kayfiyatingiz yaxshimi? Sumkangizni bering, kiring deyiz.
4: Mana kiraman. Rahmat. O'zlaring yaxshimi? Mana hech kim so'ramadim.
3: Yo'q, hech kim so'ramadi, kiring. Bolalar keladi. Adam keldi-lo. Adam menga nima olib keldingiz? Senga javob keldi. Qarang, mana rahmat. Uyda o'tiramiz, mana sen normal o'tirsa, biz bunaqa o'tirmaymiz. Uyda o'tirsak ham bunaqa o'tiramiz. Ovqat yeymiz o'ynab. Kitob o'qiymiz, televizor ko'ramiz. Televizorda aytadi, chet elda samolyot bir balo bo'libdi, bizga farqi yo'q, o'ynab turaveramiz. Uyda janjal bo'lmaydi. Kichkinam erkalanib yig'lab kelib qoladi.
5: Atam meni uydi, ishkallatimni yib qo'ydi.
3: Bu yerga deyman. O'g'lim chaqiraman. Qani bu yerga keching? So'roq qilyapman. Nega singling urding? Nega uni ishkallatib qo'yding? Mana senga sam urmang-a-da. Yig'layapti, o'ynayapti. Yig'lagan odam o'ynaganini ko'rganmisizlar? Mana bizga borsalaring ko'rasizlar. Eng dahshati uyga mehmon kelsa, o'ylab ko'ring, mehmon to'yga aytgani keladimi, adashib kelib qoladimi? Farqi yo'q. Eshitib qo'ng'iroq bo'lsa bo'ldi. Bolalar xuddi yo'qolib qolgan qarindosh topilganday qiy-chuq chiqadi. O, mehmon keldilar. Mehmon hayron. Bolalar bunaqasini ko'rmaganda. Unisi ham mayli, o'ylab ko'ring. Degani erkak qoldiga xotin o'ynab chiqib qolsa-ya. Keling mehmon. Xush kelibsiz mehmon. Kim kerak? Sheril akamlar. Hozir. Ko'chaga chiqing, mehmon keldi. Mehmon hayron. Bu arsi uyga keldimi, jinxonaga keldim deb.
4: Xush kelibsiz mehmon. Qani kiring mehmon.
3: Mehmon ham uyga kirib, arzi holini aytib qaytib ketyapti. Bo'pti bo'lmasa, ustimonlarga o'tirsin.
0: Hangoma ustalari.

0: Podcast Radio Star.
1: İki Dugana.
2: Ben Zoa.
3: Asıl Zoda.
1: İki Dugana.
2: Nazo, boya doktorga borganimizda nimaga qornim bilan yuragim og'riyapti deding? Sani boshing og'riyotdi-ku.
3: To'g'ri, lekin uyda akamlarning qornlari, oyimi bo'lsa yuraklari og'riyotdi-de.
2: Nima bo'pti shunga? Sani o'zingning kasalingni aytavermaysanmi?
3: Iya, asilzoda, agar doktorga akam, oyim, men uchalamiz keladigan bo'lsa, qimmatga tushib ketamiz-ku. Shunisini ham hisobga oldim-de.
2: A, bo'pti, unaqada o'zingning boshingning og'rig'ini qanaq qilib tuzatamiz endi?
3: Xavotiroma o'rto, kecha akamchi doktorga chiqqanlarida boshim og'riyapti deb doktordan yaxshigina maslahat so'rab kelganlar.
2: Ha, shunaqa degan. Mayli, yur, mana bu kafega kirib ovqatlaninglar. Qornim rossa ham ochib ketdi. Yana zo'r, qaragin, anu sen bilan telefonda gaplashayotgan Asrolmi?
3: Qani, qaysi?
2: Ana, Nexia'ning orqasida turgan bolachi ko'rdingmi, qara?
3: Bilmadim. Aslizoda, men u bilan faqatgina telefonda gaplashgan bo'lsam, uni men ham, sen ham ko'rmaganmiz. Qattan bilay uni Asrolligini.
2: Bildim-de, agar u Asrol bo'lmaganda, seni ko'rishi bilan mashinasining orqasiga bekin olarmidi?
1: 2 dugona.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
1: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
1: Ijtimoiy din darmon.
3: Ayol kishi kuniga o'rtacha 8000 ta so'z talaffuz qilar ekan. Ana shu so'zlar orasida yaqinlarimizga atalgan mehrli so'zlar ko'proq bo'lsa, nur ustiga nur. Yaqinlarimizga ezgulik yo'g'rilgan so'zlarni tez-tez aytib turaylik. Bu mehr ulkan muhabbat bo'lib, o'zimizga albatta qaytadi.

0: ich.
1: Bir dugona ikkinchisiga nolibotdi. Uff, juda tashvishda qoldim. Erim hech qachon ishdan bunchalik kech qolmas edi. Bironta qushdor orttirib olgandirdi. O'rto, nega yomon xayolga borasiz? Ehtimol mashina poshna bosib ketgandirdi.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Markaz radiosida.
2: Hangoma ustalari.
3: Ey aylanay, san'at sahnani orqasidagi hayot undan da go'zal. Talisafetni xotinlari ana shu kino orqali butun dunyoga mashhur bo'lib ketdi. 15 ta tug'di. Bitta o'zi tug'di shuni. Hech kim yordam bergan yo'q. Qandan boshqa. Basha, qishdan bahorga chiqsak bitta bachatan yordam. Voy aylanay sizlardan. Yomon sher hosil chiqdi bu. Ishonmaysizlar ey. Hozir mana shu yonidan o'tib ketishga ham qo'rqamanda bir baloni boshlab qo'ymasdan. Voy o'zim aylanay. Qaynanamga tortdi bu.
4: Qaynanamga tortdi o'zim aylanay sizlardan. O'zim aylanay. Bu yana aylanib ketdi bu. Aylanib ketay.
3: Qaynanamga tortdi. Qaynanam ham 29 deganda bir to'xtab keyin tanishib ketgan ekanda. 15 ta bola bizda. 15 ta bola. O'ylab ko'ring. Rostdan. Men aldab nima qilaman men? Bosh kechqurun soat 3 da to'ydan keldim kechagina. Qarasam hammasi qishayib, bittasi mashinada tashlagan, bittasi bundoq tashlagan, bittasi qo'rqib ketasa ko'rib. Kun bo'yi xuddi butun O'zbekistonning ishini shular qilgani qolgan hamma yotgan. Rostdan. Hey, men qoyil qolaman hozirgi bolalarga. Mana shundoq qilib o'tyapman. Sekin, mana shundoq. Sekin. O'tayotsam,
4: bemalol qo'rqmang deydi.
3: Qo'rqqanimdan oyog'im oldim, butta ham. Uxlamovdingmi sen?
4: Desam yo'q deydi. Og'ziga ha. Endi siz ishoning deb hurmatingizni qilib yotdim deydi.
3: Hey! Hozirgi zamonni bolalar bilan o'ynashma.
4: O sen uxlamaysanmi sen? Sen yo'q, uxlamayman deydi. Nega desam, men seni tinchitib keyin uxlayman deydi.
3: Hey! Bizda xotin aytdi. Ana dadasi dedi. Metroni ko'rib qoldi aylanay. Chiyur dedim xotin ko'zing ochib ketmasin. Shunda metroni oldiga kelganda bechoragina ovoz chiqardi. Bismillahirrohmanirrohim dedim. Rasa sog'ingan ekanda deb turib, ey, xotinni qo'lidan ushlab ichkari kirib ketib, bundoq qarasam, oyog'ida hech narsa yo'q. Shu paytgacha hech kim bilmadi-da bizni Toshkentlik deb o'ylashdim, anaqa yuraverdik. Ana u qani u desam,
4: i, tashqarida qoldi deydi.
3: Nega tashqariga qoldirasan desam,
4: men bir kattakonni uyiga keldikmi deb o'ylayapman dedi.
0: Hangoma ustalari.

0: radyosida. Yosh oila.
1: Vostaka.
2: What it man?
3: Ozoshka.
0: Yosh oila.
4: Ayaya.
3: Ozoda bo'laqa kasbim olib chiqqan.
1: Xo'p, mana namchi shoshiras.
3: Ozosh, senga qancha pul kerak?
1: Voy, chuta bugun boshqachamisiz?
3: Gapir, gapir, nech pul kerak deyapman. Hozir aynib qolaman, o'sha buldirib qo'yasiz.
1: 4000 tashlab ketsangiz yetadi.
3: Xo'p, mana bo'ladimi?
1: Ha, bo'ladi.
3: Voy, voy, voy, voy, voy, voy.
1: Ha, nima bo'ldi?
3: Chuta kimdir pulimni o'g'irdimi? Kamroq pulim?
1: Vostaki, men olganim yo'q. Rostini aytaman, men qo'limni ham urmadim.
3: Ha, bildim, bildim, sen olmaganingni bildim.
1: Qattan bildingiz.
3: Agar sen olganingda pulim kamayib qolmasdi. U o'pishim qolmasdi.
1: Voy.

0: Yomg'irlar mavsumi, xazon res palla, o'tgan fursatlarni hisobot qilmoq vaqti.
1: Markaz radiosi.
2: Biz bilan o'y surmoq ham zavqli kechadi. Sokinlik va jo'shqinlik uyg'unligi. Yurtimizda kuz

0: hikmat izlab.
1: O'rta yoshlardagi bir erkak o'smir yoshidan o'tgan o'g'li bilan poyezd vagonlaridan biriga chiqib, o'z joylariga o'rnashib olishdi. Yigit deraza yonida o'tirdi. Poyezd o'rnidan qo'zg'algan on, u qo'llarini oynasi tushirilgan derazadan chiqarib, havoda bir muddat ko'tarib turdi-da, so'ng ichki zavq hayajon bilan qichqirib yubordi. "Dada, dada qarang, daraxtlarning hammasi ortda qolib ketyapti." Ota o'g'lining samimiyligidan kulimsiradi. Vagonda ota o'g'ildan tashqari yana yo'lovchilar ham bor edi. Er xotin. Ular yigitning yoshiga yarashmagan qilig'idan, o'zini oq qorani endi ajratayotgan bolakayday tutishidan ham taajjublanib, ham bepisand kulib qo'yishdi. Oradan biroz vaqt o'tgach, yigit yana ichki hayajon, hayrat bilan qichqirib yubordi. "Dada, dada qarang, ko'l, ko'l, ana, ana mavjlanyapti. Ye, bulutlar ham poyezdimiz bilan bab-baravar yuryapti. Dada, dada ko'ryapsizmi?" Boyatdan beri xatti-harakati kishini ajablantirayotgan yigitni telbalikda gumon qilayotgan er-xotin bir-biriga g'alati qarab, yana sezdirmaygina kulimsirashdi. Aynidam ular otaning yuzida na xijolat, na uyalish hissi borligidan ham ajablanishdi. Shu dam yomg'ir tomchilay boshladi. Tomchilar yigitning havoda hamon yilpib, silkitayotgan qo'llariga tomib, uni zavqlantirdi chog'i, yana hayratini oshkor qildi. "Dadajon, dadajon, yomg'irning yog'ishiga qarang, qo'llarimga tushyapti, ko'ryapsizmi, dada?" Yigitning bachkana qiliqlariga er-xotinning ortiq sabr-bardoshi yetmadi chog'i, ulardan biri andishani yig'ishtirib otaga yuzlandi. "Nega o'g'lingizni biror bir shifoxonaga ko'rsatishga olib bormayapsiz?" Shu paytgacha jim o'tirgan ota javob berdi. "Kechirasiz, biz hozir shifoxonadan kelyapmiz. Bugun qiliqlari sizga g'alati tuyulayotgan mana shu o'g'limning ko'zlari bugun ko'ra boshladi. Ming afsuski, u avval ko'rmas edi." Hurmatli tinglovchim, bilib bilmasdan biror bir holatni baholashda aslo shoshilmang. Zero bu hukmingiz bilan kimningdir diliga ozor berib qo'yishingiz mumkin.

O'qituvchi o'quvchilarga savol berdi. Xo'sh, sichqonning umri qancha? Kim aytadi? Bir talaba turib aytibdi. Domla, sichqonning umri qanchaligi mushugiga bog'liq.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Марчас радиосыда.
2: Хангёма усталары.
3: Mana bugun san'atkor televizorlarda ko'rib turgan bo'lsak, ko'p qo'shiqchilar, yangi kinolarda yangi aktyorlar, ko'p san'atkor yangi chehralarni ko'ryapmiz. Lekin har ichidan suyganimiz, bizga yaxshi ko'rgan, biz uchun muxlis bo'lgan san'atkorlar sal bo'lsa ham, kamroq bo'lsa ham bor. Misol uchun bugungi kunda mega yulduz degan narsa bor. Nega yulduz degan narsa bor? Nega yulduz? Bu yulduz bo'lgan tanilgan odam. Nega yulduz? Bu qanday qilib bu yulduz bo'lib qoldi? Degan so'zga javob beradigan tushuncha bo'lsa kerak. Endi san'atkorlar ham ko'p. Chunki o'sha san'atkorlarda bilsanglar, oldingi san'atkorlarda mana shu bitta sariq plakat bo'lardi, qizil harf bilan, masalan, Olmaxon Hayitova deb yozib qo'yilardi, kaset bo'lardi. Yo'q bo'lsa palonchi palonchi deb kaset bo'lardi. Hozirgilarda svetnoy rasmda, svetnoy jonli, rangli rasmda banner degan narsa shaharda o'rtalarda turadi, haligi xopis qasm shimlarni kiygan, chiroyli bo'lib o'tib ketaversangiz, sizga qarab turadi shunday. Tushganda ham rasmda to'g'ri tushmaydi bular. Bir tomonga qo'li bilan suyangan, yo bo'lmasa mayus boqib turgan, o'tib yana tishlalari tagiga yozilgan. Shunday ketaversangiz, xuddi sizga temirib turganday, xuddi qachon konsert desa, ko'rmasam pastga yozilgan-ku mana. Tishlalari deganda qarab turadi sizga. Hozir kunda misol uchun eng mashhur bo'lgan, el og'zida bo'lgan san'atkor bu ustozimiz, akamiz Ozodbek Nazarbekov, to'g'rimi? Hit qo'shiqlar deydimi, o'sha xalqimizga yoqqan qo'shiqlar ijro etgan san'atkor Ozodbek Nazarbekov. Man ham ashaddiy muxlislariman. Man qoyil qoldim Ozodbek Nazarbekov degan, misol uchun hozir shou bor, ko'rsatuvlarda, qancha jurnallarda ko'ramiz. Yaqinda mana bir oymi, ikki oy konsert berildi. Ozodbek Nazarbekov degan kafe ochilibdi, ovqatlanadigan oshxona, kafe, qoyil. Ozodbek Nazarbekov degan go'zallik salonini ko'rdik. Yaqinda ishonasizlarmi, yo'q, qanchalik rost, qanchalik yolg'on bilmadimmi, Ozodbek Nazarbekov degan apteka ochilibdi. O'zingizlar televizorda ko'rgan bo'lsangiz, Ozod aka ham chiqib bir reklama qildilar anaqa. Apteka, u aptekada eng qizig'i dori sotilmas ekan. Ozodni disklar sotilar ekan. O'sha Ozodni kasallari, Ozodbek ekan kasallari borar ekan uyoqqa. Shunday bittasi kelib, aptekada shunday kirib kelsa, Ozodbek ekan kasallar, "Assalomu alaykum. Mazam yo'q." desa, haligi sotuvchi ham ko'rinib turibdi. Ancha ritm qochgan. Nima bo'ldi? Endi borgan kasallan birinchi so'raydi, nima yeb ichuvdingiz oldin, 2 kun oldin deb. Nima bo'ldi desa, "Men kechqurun, men birinchi o'tirib bilmasdan benom guruhini eshitmanda, undan keyin yana tasini eshitib 2-3 ta yoshlarni eshitdim, sal ketib qoldi." desa, "Menga qarang, suyuq bilan quyuqni almashtirmang. Mana bu disikdan kechqurun yotishdan oldin 3 marta mana bu disikni eshitib o'tasiz, ertalab ochib qoling 2 marta. Eshitsangiz normal bo'lib ketasiz." deb chiqarib yuborgan. U ham mayli, eng qizig'i Ozodbek Nazarbekov degan material chiqibdi. Ayollar ko'ylak kiyadigan material chiqibdi. Yo, rostdan, mana sizlar ishonmasligingiz mumkin, rostdan shu bozorlarda sotilayotgan emish, qimmat material ekan. Bir ayol bozorga borib, "Assalomu alaykum, yaxshimisiz, Ozodbek materialingiz bormi?" desa, sotuvchi ham bor. Mana shunday, "Voy, namuncha chiroyli bu, yaldir-yildir" deb. "Sal ensiz ekan bu. Bizadaqa ayollarga nech metrdan chiqyapti?" desa, haligi sotuvchi ham, "Sizadaqa ayollar 3.5 metrdan yaxshi ko'ylak chiqyapti" desa, "Voy, sal yupqa ekanda, erim sal rashchiroq. Shu astarlikka nima olsak bo'ladi?" desa, "Mana Alisher Payz bo'lmaydimi?" deymiş sotuvchi.
4: Sangoma ustalari.

0: podcast radiosida.
1: Ikki dugona.
2: Men Zuhor, Aslzoda.
1: Ikki dugona.
3: Aslzoda, kecha tish doktoriga bordingmi?
2: Ha, bordim, lekin tishimni davolatmadim.
3: Iya, nega endi?
2: Kecha doktoriga borib tishimni oldirish uchun nech pul bo'ladi desam, tish o'ziga 1000 to'laysiz, elektr uchun 2000. Hozir kech bo'lib qolgani uchun yana 1000 qo'shib berasiz deydi.
3: Xo'sh, sen nima deding?
2: Nima derdim? Yaxshi, unaqada ertaga kunduzi kelarman deb qaytib keldim.
3: Nima? Endi bugun yana borasanmi?
2: Ey, yo'q, bormayman. Bitta o'rtog'im o'sha tomonda turadi. U bilan gaplashib, tok o'chib qolsa, menga xabar bergin dedim.
3: Tushunmadim. Sani tishingga svetda nima aloqasi bor?
2: Agar shunaqa qilsam elektrga pul to'lab o'tirmayman. Tish sug'urgich bilan oladi, qarabsanki ham arzon ham tez. Endi tushundingmi?
3: Voy voy, Aslzoda, qachondan beri pulni ayab ishlatadigan bo'lib qolding?
2: Sen qarz so'raganingdan beri Nazo, qachon qaytarasan olgan pulingni?
3: Berarman. Yana boshladingmi? Keyin yaxshisi o'sha og'rigan tishingni o'zim olib qo'yaman. Keyin qarzimdan ham qutulardim.
2: Doktorlikka o'qimagansan-u, qanaqa qilib olasan?
3: Oddiy, tishingga ip bog'laymiz-da, ipi ikkinchi uchini eshikka bog'lab, mana shartta tortsam, qarabsanki bitta emas, naqd 4 ta tishingdan qutulasan. Bo'ladimi?
1: 2 dugona.

0: tinglaymiz,
1: tinglaymiz,
2: o'ylaymiz,
3: o'ylaymiz,
0: mushohada qilamiz,
1: mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy din darmon.
2: Bu dunyoda har bir inson e'tiborga, ayniqsa mehrga tashna. Qahri qattiqdek tuyulgan odam ham bir chimdim mehr gadosi. Muammo va tashvishlarga parvo qilmaydigan ham mehr shaydosi. Kuchliman, irodaliman deganning ham oziqasi mehrdir. Shodon va baxtiyorlikning ham sababchisi mehr. Tanqis ne'matga aylangan mehrdan hech birimiz hech qachon bebahra qolmaylik. Buning uchun esa keling, eng avvalo o'zimiz mehribon bo'laylik.
4: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.

0: Markaz radiosida.
1: Yosh oila.
2: Vostaka.
3: Ozoshka.
1: Yosh oila.
3: Ozoda bu nima etgin menga, nima bu? Qachon san men pijoni terimdan topgan pullarimni qadrlashga o'rganasan, ha?
2: Voy, nima qildim? Nima qilman? Aybim shu arzimagan pulis cho'ntagida qolib ketibdi kostyumiz yuvganimda, shumi?
3: Birinchidan, kostyum yuvilmaydi, chiskaga berish kerak. Ikkinchidan, arzimagan emas, naqd 50 ming so'm. Dabdalasini chiqaribsan-ku, ahmoq xotin.
2: Voy, vostaka, nimaga jahlingiz chiqadi? Agar bilsangiz, men sizga turmushga chiqayotganimda sizni hech narsangiz yo'q edi. Esingizdami? Shuncha mol-mulk bilan meni adam 10 million so'm pul berganlar. Erkak
3: sizga. Esimda, eng dahshatli kun bo'lgan o'shanda. O'shanda shu narsalaringni tashab ketaversin bo'lmasmidi?
2: Voy.

0: hikmat izlab.
1: Bir kuni tulki daryo qirg'og'ida turgan tuyadan so'radi. Daryo suvining chuqurligi qancha ekan? Tuya javob beribdi. Tizzagacha yetsa kerak. Tulki daryoga tushdi. Tushishi bilanoq suvga cho'ka boshlabdi. Chunki suv uni butunlay ko'mib qo'ygan edi. Ko'p mashaqqat chekib boshini suvdan chiqardi va zo'rg'a daryoning o'rtasidagi katta qarsang toshga chiqib oldi. Biroz xansirashi bosilgach, tuyaga qarata g'azab bilan dedi. "Sen menga suvning chuqurligi tizzagacha demaganmiding?" deya baqirdi. Tuya bunga javoban, "To'g'ri, shunday dedim. Tizzamgacha yetadi-da," debdi. Tuya bilan tulkining bo'yi orasida farq bor albatta. Siz ham hayotingizdagi biror ish yuzasidan birovdan maslahat so'rayotganingizda, u sizga o'ziga foydasi tekkan va o'zi tajriba qilib ko'rgan doiradagina maslahat beradi va ko'pincha aytayotgan maslahatlari o'zigagina mos va munosib bo'ladi. Sizga esa balkim to'g'ri kelmasligi mumkin. Shuning uchun boshqaning o'ziga xos bo'lgan tajribasini o'z muammoingiz uchun asosiy yechim yoki qat'iy hukm qilib olmang. Oxirgi xulosani o'zingiz chiqaring.

0: Geç.
1: Bir bola akasini oldiga chopib ketdi. Aka, aka, anu qo'shni bolam ani qiyshiq deyapti.
2: Ye, sani nega qiyshiq deydi? Menga ko'rsatchi, men ko'rsatib qo'yaman unga.
1: Xullas birgalikda akuga borishibdi.
2: Borsa bir barsangi bola turganmish. Ha,
1: haliga men ukammi qiyshiq dedingizmi?
2: Yo'q. Ukang qiyshiq, sanam qiyshiqsan.
1: Keyin akasi ukasiga qarab, ukam qiyshiq bo'lgandan keyin qiyshiq deydi-da.

0: Begonnen.
1: Na so, Aslzoda?
0: Ikki Begonnen.
1: Bilasanmi Aslzoda, borgan sarichi shu yigiti menga umuman yoqmay ketyapti-de.
2: Nimaga endi tinchlikmi?
1: Kecha uchrashganimizda gaplashib o'tirgandik. Birdaniga sayohat haqida gap boshlanib qoldi.
2: Keyin nima bo'ldi, gapirchi?
1: Keyin men uzoq mamlakatlarga sayohat qilgim kelyapti. Yevropaga sayohat qilish qancha bo'larkina desam, hech qancha deb javob berdi. Keyin men qanaqasiga deb so'rasam, nima deganini bilasanmi?
2: Xo'sh, nima dedi?
1: Azizim, axir orzu qilish tekin-ku desa bo'ladimi? Shunaqangi jahlim chiqib indami ketib qoldim.
2: Ha, yaxshi ish bo'lmapti. Men ham boya yigitim bilan urushib qoldim.
1: Yana nima bo'ldi?
2: Birga diskotekaga boruvdi. Meni rosa o'ynagim keldi. U bo'lsa faqat tomosha qilib o'tiramiz dedi. Keyin men boshqa yigit bilan raqsga tushdim. Bir payt yigitim oldimizga kelib vajohat bilan boyagi bolaga qaradi. Hozir urushib ketishadi deb o'ylagandim. U bo'lsa,
1: xo'sh, nima qildi?
2: Nima qilardi? Qo'lidagi men uchun olgan chiptani hali yigitni qo'liga tutqazib, bu diskotekada bilan raqsga tushdi. Mana uni kirish chiptasi. Menga chiptani pulini to'latsa bo'ladimi?
0: 2 dugona.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dil darmon sahifasi.
1: Ijtimoiy dil darmon.
3: Atrofingizga qarang. Yoningizdagi odamlar shirin so'zingizga muhtoj. Ularga mehringizni hadya eting. Zero mehr ulashgan insonlarga Yaratganning o'zi ko'mak beradi.

0: ich.
1: Bir shoir ikkinchisidan so'rabdi. Xo'sh, do'stim, hozir nima bilan mashg'ulsiz? Hozir o'zimni hayotimdan xotiralar yozyapman-da. Ha, xotiralar yozyapsizmi? Demak, hali mandan 5000 qarz olgan joyingizga yetib kelmadingizmi?

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Markaz radiosida.
2: Hangoma ustalari.
3: Bu baqla xotin. Ka dedilar. Turdixon apayiz bo'laman dedilar. Turdixon aka ismlar. Ilgari shunaqa ismlar qo'ygan. Turdixon turmasa bolasi. Bola turmay qolsa tursin deb tursin. Voy. Qiz bola bo'lsa tursin. Ay. O'g'il tug'ilmasa o'g'iloy deb qo'yishgan qizligi. Irim qilishgan. Irim qilib bo'lmaydi. Bir joyga boribmiz, qishloqni qishloqni narigi qishloqdan o'tganingizdan keyin orqa qishloqdan chapga tushganingizdek pastdagi qishloq. Artis borgan emas yoqqa. Men boribman-da, gado topmas, it qopmas, itam hayron. Kim keldi, hayron itam. Borib qopmiz. O'g'lini ismi Shohijahon. Kutida ishtoni yo'q, Shohijahonni ism qo'yib qo'ydi. Kambag'allarning podshosi ekan u. Unda ko'ra berdi qul qo'y, Alloh rahmi kelib bersin bir narsa. Uyda quruq choy yo'q bo'lmasa, Shohijahon deb qo'yadi. Turdixon apa deb bir qo'shiq aytib bering dedilar. Turdixon apa deb qanaqa qo'shiq aytib beraman? Deb boshim qotib turdi o'sha. Laylo degan qo'shiqni atingni, Laylo degan joylarini atashab o'rniga Turdixon apa deb atvoraveray. Xursand bo'lib qolamiz dedilar.

L A Y L A 5 ta harf. T U R D I H A N 5 ta harf ortiqcha deydi. Turdixonni xonini olib tashlasangiz turdi qoladi. Turdi nimasi yomon turdini? Barvaqt turdi, xizmatga shay turdi.

0: sevgimni rad etsang qaylarga qochay turdi. Ko'zimni ochib qarasam Turdixon opam yo'q. Opam qanilar desam erlari chaqirib qoluvdi, dik ketib turib ketdilar.
1: Hangoma ustalari.

0: Merkez Radyosu'da.
1: Yaş aile.
2: Vostaki.
3: What it man?
4: Az aşk.
1: Yaş aile.
5: Ay ya ya.
4: Ozoda ko'ninglarim qani?
2: Qaysi biri?
4: Anu ko'k bordi-ku ko'kraligi.
2: A, hammomda.
4: Nima qotdi?
2: Osilib turibdi.
4: Yuganmisan?
2: Yuganman, vostaki yuganman.
4: Bo'lmasam tez dazmol bosib bergin, tezroq bo'laqa.
2: Namuncha munaqasiz, ha, vostaki? Har doim shu kinoni yaxshi joyiga kelganda shuna qilasiz.
4: Xo'p, jonim, tezroq bosib bera qolgin.
2: Hamma erkaklar shu ekanda, a, qalaqit berishgani berishgan.
4: Birpasda bo'lasan-ku.
2: Shuni kecha etsangiz bo'lmasmidi?
4: Sani gapingni eshitguncha o'zim bor dazmol qilib kelardim.
2: Qarang, gapirsam darrov xafa bo'lasiz, vostaki.
4: Men gapirmayman. Bilasan, o'zicha sen bilan yashayotganim o'ziga rahmat deyishing kerak.
2: Qulluq.
4: Uyga kelsam ovqat tayyor emas. Ko'ylaklarim yuvilgani dazmol qilinmagan. Unisi ham mayli. Naskilarim teshkulchi bo'yotdi. Tikilmagan.
2: Ha?

0: Hikmat izlab.
1: Har bir yaxshi va yomon amalning ortida bir hikmat yotadi albatta. Sizlarga musibat ortidan kelgan yaxshilik haqidagi hikoyamni so'zlab berishni niyat qildim. Qadim zamonlarda zolim podsho hukmron bo'lgan o'lka chegarasida bir qariya yashar edi. Bir kuni uning oti yo'qolib qoldi. Ko'rganlar otni qo'shni davlat tomoniga o'tib ketganini aytishdi. Qo'ni qo'shnilar unga tasalli berdilar. Qariya esa bir muddat sukut saqlab turdi. Hech qisi yo'q, bu siz o'ylaganchalik fojia emas. Aksincha uning ortida bir hikmat yashirin bo'lsa kerak. Qariya shunday dedi va kunlarini sabr bilan o'tkaza boshladi. Bir necha oy o'tgach, cholning hovlisida otlar dupri eshitildi. Chiqib qarasa, qadirdon oti o'zi bilan bir chiroyli ulovni yetaklab kelgan ekan. Sevimli jonivorining do'st orttirib qaytganidan mamnun bo'ldi. Bu xabarni eshitgan qo'shnilar yana cholning huzuriga kelishdi va uni oti qaytganini, yonida yana bir chopqir ulovni yetaklab kelgani bilan qutlashdi. Shunda chol o'ychan holda shunday dedi: "Jonimni qiynamay yangi otli bo'ldim, ammo bu yaxshilikkami yoki yomonlikkami hozir ayta olmayman. Buni vaqt ko'rsatadi." Qariyaning aytgani to'g'ri chiqdi. Uning o'g'li mehmon uloqni juda yaxshi ko'rar, qulay fursat keldi deguncha uni minib sayr qilardi. Bir kuni odatdagidek sayr qilib yurib, otdan yiqilib tushdi va natijada bir umrga oqsoq bo'lib qoldi. Qariya bu musibatdan so'ng o'zini avvalgidan ham sovuqqon tutdi va sabr qila boshladi. Bu juda yomon ish bo'lmasa ham, uning orqasidan balki kutilmagan yaxshilik kelishi mumkin. Keyingi sodir bo'lgan voqealar qariyaning haq ekanini yana bir bor isbotladi. Zolim hukmdor qo'shni davlatlar bilan adolatsiz urushlar olib bordi. Ko'pgina yoshlar askarlikka olindilar va afsuski jangda halok bo'ldilar. Qariyaning o'g'li oyog'idagi nuqsoni tufayli askarlikka olinmay, o'limdan omon qoldi. Shunday ekan, musibatlarga sabrli bo'lish, ro'y bergan har bir voqeani yaxshilikka yo'yish o'z qo'limizda. Buyuk san'at arbobi Leonardo da Vinci aytganidek, hayotni qadriga yetmagan inson unda yashashga noloyiqdir. Modomiki yo'lda davom etsa, unga sabr hamrohdir.

0: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.
1: Topmoq yo'qotmoqdir. Yo'qotmoq topmoq. Sen so'lib, men yashnab, to'lishimga boq. Sensiz topganimdan ko'proq yo'qotdim. Sen meni yupatding, seni yig'latdim. Sen meni yaratding, seni tugatdim. Uyalmay ona deb kelishimga boq.
2: Bolamni asragin Allohim deya tunlari tinmasdan qilar duolar. Uyingizda bordir jannat kaliti. Naqadar

0: Маркес радиосы.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: Markaz radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Bir xorida tovli qoqolashib yurishdi, qo'shni hovliga yeng xoras ketdi, degan xoras. Tovli ham bir-biriga qarab hovliga yeng xoras ketdimi qo'shniga? Kalampoy ekan-a, so'rashmaydi ham, salomlashmaydi ham bizlar bilan. Yuringlar chiqib kelaylik deb 3-4 ta tovli chiqishib, hali xorozni aldan aylanib o'tsa, xoroz mensimasdan yer deb aylanib yursa tovliga qaramasmish. Tovlan jahli chiqib, "Ey, ey, salom yo, alay yo. Namuncha osmondasiz, tabaka bo'g'ir, akarachka bo'g'ir." Yana xo'roz indimasmish, yerda yurdi. Xo'rozni endi xo'roz. Ey, qoqolamiyvel! Ey, pituh!
3: Pituh degandagi xo'roz jahli chiqdi, tepib ketibdi. Endi shu quvlashni boshlabdi hovlida gir aylanasiga. Tovuq qocharmish, xo'roz quvlarmish. Yosh tovuq bor ekan, katta tovuq qarab, "Voy, sekiroq chopin bo'ldi. Bular yetib oldi-ku, bo'l, to'xtang, to'xtang." Katta, "Voy, o'lgiri, yugur. Yugur, yana hovlini 2 marta aylaning. Yana qator toldan kelgan tovuqlarni bo'ylamasin, aylanib yugur yugur."
2: O'ta ham bozori bordi. U ham mayli o'rmonda. O'rmonda hayvonlar shoh sher, sher, zanjirband sher yengaman der. Sher u ham bayram nishonlabdi. Quyon bilan tipratkonni chaqirib, "Yaxki! Bahki kelovi, bugun bayram, tez Kamerskiyga borib rossiyskaga olib kellaring ikkita. Davay, begon, quyon, tipratkon, begon."
3: Quyon tipratkon ketgani ikkita arani olishgan tipratkon qo'liga shu olgan quyon qitmirlik qilish boshladi.
4: "Mana qara, tipratkon bitta ichib ko'raylik rossiyskiyni. Bitta ichib ko'raylik. Chiqsin, chiqsin, sherigan burish beradi, xuddi qajib tashidi. Och, men javob beraman, och. Sen borga sendan so'rasa, sen kalla bilan mashina qilmanga. Mana mashina qilma, o'zim javob beraman, och aroq.
2: Dasni och, ichib yuborib quyon bilan tipratkon. 5 mingdagin kap, quyon ham kap.
4: Mana qara, tipratkon har bir narsani jutib bo'lgan yaxshi. Och ulaya, och. Sherigan o'ldiraylik. Mana qara, mushikmisan? Sen borganda menga ham mashina qaragin. Bo'ldi, u yoqqa men o'zim atchat qildim.
2: Och, ikkinchi aroqning och ichib yuborgan 2 kilo g'irt mas. Sherni oldi kelishgan, sher jonfon jahli chiqib,
4: "Aroq qani? Qani aroq tipratkon?"
3: Tipratkon qaltirab kayblari uchib quyonga, "Sen quyon sekin sigaret chekayim.
4: Mana sendan so'rayman, aroq qani?"
3: Tipratkon, "Sohir quyon,
4: nemanga qaramasan? Sher sendan so'radi, javob bermaysan, aroq qani?" deb shunga qarab.
5: Sangoma ustalari.

0: podcast radiosida.
1: Ikki dugona.
2: Nazo, siz o'zi?
1: Ikki dugona.
2: Nazo, qaragin, jiyaning dodilarni rossiya yaxshi ko'rar ekan-a.
3: Ha, nimasini aytasan, astoydil yaxshi ko'radi. Mana hozir ham dodam bilan birga borib, buvimni pensiyalarini tuya qilib kelishyapti.
2: Nima qilib kelishyapti?
3: Tuya qilib kelishyapti-de, lekinchi tuyaning oyoqlarini kafeda yasagan bo'lishsa, qolgan qismini parkda yasashgan.
2: Ha, yaxshi, lekinchi dodilar anchagina qarib ketibdilar ya. Yuraklari muntazam urmaydiganga o'xshaydi. Nima ichallami?
3: Ha, ichallar, lekinchi muntazam ichallar o'rta.
2: Ha, yaxshi. O'zi dodilar, ani yoshliklarida kim bo'lganlar?
3: Kim bo'lardilar? Odam bo'lganlar?
2: Yo'q, men qaysi kasb egasi bo'lganlar deb so'ramanman.
3: Ha, ulami? Ular starshiy leytenant bo'lganlar.
2: Ha, demak unda senga ofitser bilan qanaqa qilib so'rash kerakligini o'rgatgan bo'lsalar kerak?
3: Ha, o'rgatganlar.
2: Qanaqa qilib ko'rishadi?
3: Agarda u oddiy ofitser bo'lsa, bitta qo'lingni ko'tarib, agarda u dushman tomonidagi ofitser bo'lsa, ikkala qo'lingni ko'tarib ko'rishing kerak, tushundingmi?
2: Nima?
1: Ikki dugona.

0: satrda.
1: Har oy ozginadan to'plashga olib qo'ysangiz, bir yil o'tiboq qanchalik kam pul yig'ganingizga hayron bo'lasiz.
2: Alo.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
1: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dil darmon sahifasi.
1: Ijtimoiy dil darmon.
3: Ayol ona bo'ldi. Ayol jufti bilan ro'zg'or yuklarini tengma-teng ko'tardi. Jufti unga xiyonat qildi. Go'dagi bilan yolg'iz va yo'lsiz qoldi.
4: Istasang, men baxtiyor qilaman. Umringni men bilan bog'la.
3: Ayol ona edi. Ko'zlariga javdirab boqqan go'dagi bag'rida edi.
4: Agar baxtli bo'lishni istasang, bolangdan kechasan. Bolalar uyiga ber. Kelajakda o'zimizni bolalarimiz bo'ladi.
3: Baxtli hayotga umidvor ayolning yuragi nogoh to'xtab qolgandek edi. Oldindagi baxtli hayotdan umidini uzib, go'dagini yanada mahkamroq bag'riga bosdi. Ayol ona edi. Ayol inson edi. Go'dagini mehr va muruvvatidan bebahra qoldirmadi. Ayol shu bilan baxtli edi.
5: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: Маркетс.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.

0: radyosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Bittasi mana hozirgi keyingi paytda shahrimizda kundan kun chiroyli domlar, chiroyli bir uylar qurilyapti. 9 etajli, balan-balan uylar. Bir odam 9-chi etajda turar ekan. Balkondan yangi olgan domda chiqib, balkondan sigaret chekib tursa, pastdan bir tarchi: "Aka, qalaysiz? Qalaysan? Yaxshimisan? Aka, yaxshi yursizmi?" deb. "Rahmat, zo'r. Aka, bir minutga pastga tushing, gapim bor" deb. Lift ishlamas ekan. Zarur gap bo'lsa kerak deb 9-chi etajdan taqir-tuqir tushib: "Yaxshimisan, qalaysan, tinchlikmi, nima gap?" desam, "Ana u Anvar aka, uylar qayerda?" deb. Deb yur ko'rsataman deb, u ham piyoda taqir-tuqir 9-chi etajga olib chiqib, balkoniga olib chiqib: "Hu, ana u birinchi etajni ko'ryapsanmi?" o'sha deymiş. Ko'p san'atkorlarimiz o'zlariga plakatlari chiqishgan, plakatlarni ko'p joylarda ko'ramiz. Avtobuslarda plakatlari, kalendarlari bilan, magazinlarda, boshqa joylarda. Bir yosh bola dadasi bilan ketyapsa, dadasi: "O'g'lim" debdi. "Qo'limdan qattiq ushlab yurgin. Qattiq ushlab yurmasang yo'qolib qolasan. Mana avtobuslarda rasmlarni ko'ryapsanmi? Tagida qidirilmoqda yozib qo'yilgan. Sen yo'qolib qolsang, sen ham rasmingni o'sha avtobusga o'pishtirib qo'yib, tagida qidirilmoqda yozib qo'yadi. Shuning uchun qo'limdan qattiq ushlab yur" desa, bola ham "Xo'p" deb, bunday qarasa, Rayhonani o'sha kalendar rasmi turganmiş. Haligi bolani ko'z tushib: "Dada, Rayhon ham yo'qolib qolganmi?" deymiş. "Nimaga o'g'lim?" desa, "Qarang, rasmini yopishtirib qo'yibdi avtobusga" deymiş.
0: Hangoma ustalari.
2: Tuyani bolasi onasidan so'rayotganmiş: "Ona, nima uchun bizda labimiz qiyshiq, otda labi chiroyli?" desa, "Endi bilasan bolam, biz tikanni ham yeyveramiz, hamma narsani yeb ketaveramiz, shu uchun bizda labimiz shunaqa" desa. "Unda nima uchun bizda tuyoqlarimiz, tirnoqlarimiz ikki tomonga o'sgan qiyshiqdi, otniki chiroyli?" desa, "Endi bilasanmi bolam, biz qumlardan, loylardan, hamma yoqdan yurib ketaveramiz, shu uchun" desa. "Unda nimaga bizni yelkamiz bunday chunqur, dunqayib chiqqan, otniki chiroyli?" desa, "Endi biz bir suv ichsak 40 kunlab suv ichmaymiz-da, chidamlimiz" desa, tuyani bolasi onasiga qarab: "Oyi, bolani bizga nima kerak bu? Zapark desa deymiş. Ona o'g'liga: "Qachon uylanasan? Qiz yo'qmi? Shu bironta qiz topolmadingmi?" desa: "Oyijon, shu gapingizni bilardim o'zi shu deysiz-da. Mayli, men uylanam. Aytgan kuningizga to'yni belgilaymiz. Faqat bitta narsa, bir narsaga qoyil qolardim. Qaynona bilan kelinni tuprog'i bitta joydan olingan deyishgan. Shu bitta narsani sinamoqchiman. Men hozir shuni bilib, uchta qizni olib keldim. Mana shu uyda ichida uchta qiz o'tiribdi. Agar men uylanadigan qiz qaysiligini topsangiz, besh ketardim oyijon" desa, "Ona ham rostsanmi?" debdi. Shunda uyga kirib, qaytib shunday chiqib: "O'rtadagi qizil ko'ylaklimi o'g'lim?" desa, "Oyijon, qo'yib qoldim, lekin bir marta ko'rmagansiz, rasmini ham olib kelib ko'rsatmaganman, qayerdan bildingiz?" desa, oyi ham shunday qarab: "O'g'lim, o'shanga qarasam nervim chiqyapti" deymiş.
0: Hangoma ustalari.

0: Podcast Radyosu'da. Yaş, aile.
1: Vastaki.
2: What it man?
3: Az aşk.
0: Yaş, aile.
1: Vostaki, to'yimizdan keyin menga hali hech narsa olib bermadingiz.
3: Shu gap qaysi tiling bilan gapiryapsan, ozosh?
1: Tilim bilan emas, og'zim bilan gapiryapman.
3: Mayli, mayli. Nima olib berishim kerak? Etaqo olib beraman.
1: O'zi nimam yo'q edi?
3: Ana, как раз, ko'rdingmi? Hamma narsam bor. Hatto boshqalar yo'q narsam ham bor. Mendek mehribon ering bor.
1: Voy, mayli. Bo'lmasa menga mashina olib bering.
3: Moshina? Yana qanaqa moshina?
1: Oddiy, chiroyli, bejirim bo'lsin.
3: Ozoda, meni boshimni achitmagin. O'zim meni moshinaga yetadigan pulim bormi? Pulim yo'q, ko'rdingmi? Baribir, ko'rdim. Hech narsa olib bermas ekanman.
1: Ezg'ina.

0: hikmat izlab.
1: Bir zamonlar bir ko'zi g'ilay va bir oyog'i kalta podshoh bo'lgan ekan. Kunlarning birida u barcha rassomlarni chaqirtirib, o'z suratini jismoniy nuqsonlarini yashirgan holda chizishni buyuribdi. Lekin rassomlarning birortasi bunga rozi bo'lishmabdi. Ular o'zaro bir ko'zi g'ilay va bir oyog'i kalta podshohni sog'lom ko'z va oyoqli qilib tasvirlash yolg'on manzara bo'ladi. Biz bunday ishga qo'l urmaymiz deyishibdi. Va har xil bahonalar bilan shohga o'z uzrlarini izhor qilibdi. Ammo bir rassom bunga rozi bo'lib, barcha musavvirlarni hayratga solibdi. Haqiqatdan ham u podshohni nuqsonsiz rasmini juda ham chiroyli tasvirlabdi. Suratda podshoh ov miltig'ini ushlab kikni nishonga olayotgan holatda edi. Bunday chog'da tabiiyki ovchi bir ko'zini yumib olgan hamda bir oyog'ini bukib yerga tayanib turgan bo'ladi. Mahoratli rasm suratda podshohning g'ilay ko'zi va cho'loq oyog'ini shu holatda yashira oladi. Boshqa hamkasblari uning mahorati va zirakligi oldida bosh va tasannolar aytdi. Chunki u odamlarga ayblov ko'zi bilan emas, balki ijobiy ko'zi bilan qarab, uni benuqson suratda tasvirlay olgan edi. Bizning ham atrofimizdagi odamlarning ba'zi kamchiliklari ko'zga tashlanishi mumkin. Lekin biz ular haqida gapirganimizda, bu kamchiliklarni yashirishimiz va yaxshi tarafga yuvishimiz darkor. Sababi inson xatodan xoli emas. Undan tashqari, odamlarning ba'zi ishlariga uning haqiqatini bilmasdan, zohiriga qarab baho berish bilan noo'rin ayblab qo'yib, so'ng pushaymon bo'lishimiz mumkin. Demak, o'zgalardagi aniq ko'rinib turgan ayblarni gapirishimiz g'iybat, aniq bo'lmagan kamchilik yoki ayblarni aytishimiz badgumonlik. Asli bo'lmagan aybni aytish esa bo'xton va tuhmat bo'lar ekan. Shunday ekan, boshqalar haqida gapirganimizda tilimizga ehtiyot bo'laylik va faqat ularni yaxshi taraflarini tilga olaylik.

yosh askar uydan xat olibdi. Ochib qarasa oq qog'oz. Boyga askar xizmatdoshiga. Bilasanmi og'ayni, armiyaga borishdan oldin qayliqim bilan urushib qolgandim. Shundan beri gaplashmaymiz.

0: Podcast radiosida.
1: Ikki dugona.
2: Nazor,
3: Aslzoda.
1: Ikki dugona.
3: Aslzoda, ana kuni yigitib teatrga 3 ta bilet opti degandi. Nima bo'ldi, bordinglami? Toba, menga bir og'iz yuram demadingmi? Biletingiz 3 ta bo'lsa.
2: Qanaqa teatr? Hech qanaqa teatrga borganim yo'q.
3: Hay, nega bormading?
2: Yo'q, o'sha kuni u biletlarni adasiga, onasiga, ukasiga olgan ekan. Men bo'lsam teatrga tushar ekanman deb o'ylanma.
3: O'zicha shu bola sal g'alatiroq ko'rinadi menga. Shu sandan boshqa bitta yarimtasi bilan ham yuradiganga o'xshaydi-yu shu yigiting sani.
2: Jinni bo'lganmisan? Men bilaman, u mendan boshqa hech kim bilan gaplashmaydi.
3: Yo'g'e, rostdanmi? Uni shunchalik yaxshi yigitmi?
2: Ha, voy, bo'lmasam-chi, bo'lmasa gaplasharmidim?
3: Ha, aytgancha Aslzoda u ichadimi?
2: Yo'q, nazo ichmaydi.
3: Chekadimi?
2: Yo'q.
3: Qimor ham o'ynamaydi, boshqa qizlarga ham umuman qaramaydi.
2: Yo'q, devonman, ku nazo.
3: Sen o'z qattan bilasan bularni.
2: O'zi aytgan?
3: Nahotki uni ham bitta aybi bo'lmasa.
2: Yo'q, ja, aybi yo'q, deyolmayman u, faqat bitta aybi bor de o'rta.
3: Ana, bor ekan u. Qanaqa ayb?
2: Shu aybi bir xil paytlarda azgina meni aldab qo'yadi, lekin azgina nazo.
3: Nima?

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dindarmon sahifasi.
3: Ijtimoiy dindarmon.
4: Sud zalida ajrim masalasi.
5: Diqqat qiling. Sud maslahatchilari bilan har ikkala tarafning ham da'volarini atroflicha ko'rib chiqdi. Natijalarga ko'ra, ota ham, ona ham bola tarbiyasi bilan alohida shug'ullanishga haqli.
4: Ota-onaning ajib damlari.
6: Polvona, toychog'im o'zimdan. Unga nima ism qo'yamiz, onasi?
7: Begim, agar qarshi bo'lmasangiz, Botir degan ism qo'ysak-chi? Qo'rqmas. Dov yurak, dastyor va bizga tayanch bo'ladigan farzandimiz bo'ladi.
6: Ha, qo'rqmas. Dov yurak, dastyor va bizga tayanch bo'ladigan farzandimiz bo'ladi.
5: So'nggi hukmni chiqarib, o'qib eshitirishdan avval farzandning o'ziga ham murojaat qilib ko'rmoqchiman. Xo'sh, Botirjon, qani aytgin-chi bolam, kim bilan yashashni xohlaysan? Dadang bilanmi yoki oying bilanmi?
4: Bolaning ijobiy xotirasi.
6: Botirjon, o'g'lim, agar bog'chada aqlli bola bo'lsang, senga zo'r o'yinchoq mashina olib beraman.
8: Xo'p bo'ladi, dadajonim.
7: Botir, o'g'lim, katta bo'lganingda kim bo'lmoqchisan?
8: Menmi? Albatta, adajonimga o'xshagan yaxshi odam bo'laman-da.
4: Bolaning salbiy xotirasi.
7: To'yib ketdim hammasidan. Qachon bizni ham o'zimizni uyimiz bo'ladi? Mustaqil yashashimiz ham kerak-ku qachondir?
6: Sabr qil. Shularni harakatidaman-ku axir. Hammasi yaxshi bo'ladi.
7: Bo'ldi. Sizdan sado chiqmasa, men o'zim alohida yashayman. Ajrashamiz. Bolam ham men bilan ketadi.
6: Nima? Ortiqcha gapirib yormadingmi mabodo? Nimalarni valdiravordi bu zahar tillar? Men bilan yashash yoqmayaptimi? Ana katta ko'cha. Ammo farzandim men bilan qoladi.
5: Botirjon, o'g'lim, nega xayol surib qolding? Javob ber. Xo'sh, kim bilan yashashni afzal bilasan?
8: Dadajonim meni uxlatib, oyijonim uyg'otishlarini xohlayman. Ikkalasidan ham ayrilishni istamayman.
4: Farzandlaringiz istiqboli uchun oilangizni asrang.

0: Markaz Radyosu'da.
1: Hacviyeler Kütüphanesi.
2: Said Ahmet, Sabık. Hoq ishoning, hoq ishonmang. Birinchi kuniyoq 9 tonna paxta teribman. Avvaliga o'zim ham hayron bo'lib qoldim. Toba, shuncha paxtani o'zim terdimmi yo birov qo'shib qo'ydimi? Ertasiga bir g'ayratga 10 g'ayrat bilan paxta terish mana bunaqa bo'ladi deb ishga tushib ketdim. 9:30 bo'pti. O'sha kuni oblastdan, Toshkentdan muxbirlar bosib ketdi. Ovozimli lentaga yozib, radiodan eshitirishdi. Televizorda 2 marta ko'rsatishdi. Hamma yoqni xat bosib ketdi. Bunaqa obro' kimning tushiga kiribdi deysiz? Ruhim tetik. Bir gapirib 10 kulaman. Yo'talsam ham labbay deb turishadi. Raisimiz u yoqqa borsam, u yoqqa, bu yoqqa borsam, bu yoqqa ergashadi. Bechora meni yer ko'kka ishonmaydi. Ikki gapning birida o'zingni tut. Katta kichikning oldida sharmanda qilma. Sen bizning mash'alamizsan. Ha, shundoq soqolingni kunda olib tur. Dazmol bosilmagan shim kiyma deb nasihat qilib turadi. 2 kundan keyin gazetaning birinchi betida chakkamga paxta qistirib kulib turgan suratim chiqdi. O'sha kuni rais Berdi Alaka yap yangi Volgasini ishlab turgan joyimga yuboribdi. Tez yetib kelsin deb tayinlabdi. Obbo! Bir gap bo'lganga o'xshaydi deb ishini tashlab idoraga qarab ketdim. Borsam rais ikki oyog'ini bir etikka tiqib kutib turgan ekan. "Keldingmi uka, tez bo'l. Kengashga ketasan. Poyezd bileting tayyor. Uyinga borib kiyinib olgin, yo'lga chiq." Ketdim. Kengash ertasiga ochilar ekan. 3 kun oblastda qolib ketdim. Kelgan kunimoq toppa to'g'ri dalaga chiqib, endi mashinaga yetay deb qolgan edim, yana o'sha Volga olib ketdi. Idora oldida usti yopiq yuk mashinasi turibdi. Idoraga kirishim bilan 7-8 odam atrofimni o'rab olsa bo'ladimi? Kinochilar ekan, paxta terishimni kinoga olamiz deb atayin Toshkentdan kelishibdi. Raisning gapini qarang. Ummatalining mashinasida kinoga tushsin. O'sha tomonda paxta yaxshi ochilgan, kinoda chiroyli chiqadi deb turib oldi. Ummatalining yeriga qarab ketdik. Kinochilar ularcha ezma, shoshmagan odam bo'lishar ekan. 2 kun avora qilishsa bo'ladimi? Mana, chiqib qolsa ko'rasizlar. Qandoq qilib mashina haydashimdan tortib, peshonamdagi terni qanaqa qilib, qaysi qo'l bilan sidirib olishimgacha apparatga olishdi. Kinochilardan qutulib uyga holdan toyib keldim-u, kiyim boshim bilan uxlab qopman. Ertalab raisning o'zi uyg'otdi. Tez bo'l, kutib qolishdi. Tez bo'l.
3: Tag'in kinomi? Kecha tamom qilishgan edi-ku.
2: Yo'q, boshqa gap. Rayondan yangi qurilgan madaniyat uyining ochilish marosimi bo'ladi. Ilg'or mexanizatorlardan bir kishi tabrik nutqi so'zlash kerak. Sen gapirasan. Qani ketdik.
3: Gapni ham, ammo lekin bopladim.
2: Kunora nutq so'zlab turgandan keyin usta bo'lib ketarkansan. Rosa chapak bo'ldi. Ichkariga mehmonlar uchun joy qildirib qo'yishgan ekan. Artistlar bilan birga o'sha yoqqa kirdik. Rosa piva xo'rlik bo'ldi. Uyga kelib yotgan edim, eshik taqillab qoldi. Chiqsam soch qo'ygan ingichka mo'ylovli bir yigit turibdi. Yelkasida 1 metrli faner sumka. Xizmat uka, ishlari bormidi?
3: Atayin o'zlarini yo'qlab keldim. Suratingizni ishlashim kerak.
2: Vestovkaga qo'yiladi.
3: Bundoq desam bundoq dedi, bundoq desam bundoq dedi.
2: Sira gapimga ko'nmaydi. Janjallashib raisning oldiga bordik. Rais qo'yib berdilar.
3: Esing joydami?
2: Bu vestovkaga qo'yiladigan suratlarning ro'yxatini oblastdan tasdiqlashgan. Qani darrov bo'l.
3: O'zingiz bilasiz. Raisimizning gapini ikki qilib bo'lmaydi. Ishga tushib ketdik. Rassom tushmagur hali yosh, tajribasi pishmagan ekan. Rosa 9 kunda o'zimga o'xshatdi. Bu orada uyim xatga to'lib ketdi. Pionerlar bilan uchrashuv, meditsina xodimlari bilan uchrashuv. Albatta rais bularga o'zi bilib muomala qildi-yu, ammo rayonimizdagi pajarniy komandasining keksa xodimi pensiyaga chiqayotgani sababli tabriklashni menga yuklab qo'ysa bo'ladimi? Bordim, ularning tandanasi g'alati bo'lar ekan. Yolg'ondakam o'tga tiqilib birdan gupur-gupur yugurib qolishdi. Biri suv sepyapti, biri bolta bilan eski yashiklarni parchalab tashlayapti. Rosa odam yig'ildi. Men 3-chi bo'lib so'zga chiqdim. O'sha kuni shamollab qolgan ekanman. 4 kun yotib oldim. Darmonim qurib ishga ketayotsam, rais qovoq dimog'ini osiltirib, samovarning so'risida o'tiribdi. Indamay o'tib ketish uyat, odobdan emas. Qo'rqibsa salomlashdim. U meni ko'rdi-yu, ko'zlari yashnab ketdi. Bormisan? Juda uzoq yotib oldingmi? Bu yoqda shuncha ish, shuncha joydan taklif. Sen bo'lsan arzimagan kasalni bahona qilib yotibsan. Allaqayoqda atoqli polvon kelayotgan emish. Vokzalga chiqib kutib oluvchilar ro'yxatining boshida sen turibsan. Shu bugun kech soat 7 da poyezd keladi. Kechikmay yetib bor. Mashinani tayyorlab qo'yganman. Bir nima dey desam, raisni fe'lidan qo'rqaman. Chidamadim, oxiri yorildim. Axir rais buva, bu yoqda shuncha aytdim-ku, rais og'iz ochirgani qo'ymaydi deb. Urushib berdi. Ha? Uncha-muncha odam qadam bosmaydigan joylarga boryapsan. Nos qilma. Yigit kishining boshiga baxt bir qo'nadi. Qani tur, tur deyapman. Tayyorgarligini ko'r. Fizkultura komitetidan telefon qilib, miyamni qoqib qo'limga berishdi. U yaltirmada uka. 8 soat 7 da stansiyaga chiqdim. Koptop tepadiganlarning jami ikkisi gul ko'tarib kelgan. Poyezdning 6-chi vagoni eshigidan bu isalgan bir terak keladigan ekskavator nusxa bir odam tushib kelyapti. Tikilib qarasam, bir yil dom oddiqga borganimda tarvuzni butun yutib o'yin ko'rsatgan polvon rayonimizga tosh yutib o'ynashni ko'rsatgani kelgan ekan. 4 kishi bo'lib 20 ta toshni sudrashib tushirib qo'ydik. Stansiya bufetida jindek hozirlik ko'rib qo'yishgan ekan. O'tirishdik. Polvonni tabrikladik. Yaxshi kutib olganimizdan sevingan polvon oxirida so'zga chiqib, 6 kishilikni bir qilib kosaga quyib qadah ko'tardi. Hammamiz kayf qilib qolib, toshlar stansiyada qolib ketaveribdi. Qolsa qolavermaydimi? Uni ko'taradigan mart qayoqda? Mana, oktyabr oyi ham oxirlab qoldi. Mashina terimi tugay deb turibdi. Qarni bo'lsa ozroq terib olay deb dalaga chiqsam, mashinam joyida turibdi. Bechorani biram chang bosibdiki, biram chang bosibdiki. Kimdir bo'r bilan yoniga kolxozimizning sobiq vaditili palonchi mavsumda bir hafta dalaga chiqib, shu mashinada paxta tergan deb yozib ketibdi. Juda alam qildi. To'g'risi, bunaqa beodob gap yozgan odamni topib rosa ta'zinib berardim-u. Ishim tig'izroq edi-da. Axir bugun yosh drujinachilar bilan rayon markazidagi somsapazlikni tekshirishimiz, kaloriyasini aniqlashimiz kerak.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Adviyalar xonasi.
2: O'tkir Hoshimov. O'ldi, aziz bo'ldi. Har hafta bo'lib turadigan qat'iy oxirgi choralar ko'riladigan odatdagi majlis edi. Mahkamov qani? Boshliq ko'zoynagini burnining uchiga tushirib, to'planganlarga tahdidli qarab chiqdi. Majlis 9:00 da boshlanishini bilarmidi? Mahalliy qo'mita raisi rangi o'chibroq o'rnidan turdi. O'tgan juma kuni yo'lakka e'lon osib qo'yganmiz, dedi ming'illab. Mehnat intizomi muhokama qilinadi deganmiz. O'qigan bo'lish kerak. Har nechuk savodi bor-ku. Savodi bormish. Burchakda o'tirgan bosh bo'g'ti o'ng'illadi. Savodi borligi uchun ham kemagan. Aslida xuddi o'sha Mahkamovning intizomini muhokama qilish kerak. Xudoni bergan kuni kechikadi. Mukofotdan mahrum qilaylik desak, jonlaring achiydi.
3: Ay, hammasi bespolezna, dedi farrosh kampir shartaklik bilan.
2: Pianstva yo'q bo'ldi deymiz. Araq sog'liqqa vredni deymiz. Azizning kabinetida каждый день butulka shig'adi. Qayoqdan pul topadi araq parazitka?
3: Sodda xotin,
2: qorovul tog'a nosini burchakdagi simsavatga tuflab, to'nining yengi bilan mo'ylovini artdi.
3: Ichaman degan odam o'g'irlik qilib bo'lsa ham pul topadi araq palakatga. Bir qo'shnim bor, g'irt piyonsa, qaysi kuni xotini aytibdi. Shu aroq o'lgurni tilla bahosi qilib qo'ysa ishini tashlarmiding desa eri aytarmish. Araq tilla bahosi bo'lsa, men-ku ichishni tashlamasdim, lekin sen bola chaqang bilan och qolarding dermish. Aziz deganlari ham parishtamas. Kechayam hamxonasi bilan allamahal chiqib ketuvdi. Badanida bor edi-yo. Shuhrat bilanmi? Dedi boshliq qovog'ini solib.
2: Otini qatdan bilaman, qorovul tog'a qo'lini siltadi.
3: Shuhratmi, Shavkatmi? Gapning ochig'ini aytaymi? Menga qolsa shu idoraga har kuni 39 odam kirib, 39 odam chiqib ketsa bo'ldi. Qachon keladi? Qachon ketadi ishim nima? Mana 15 yoshimda ishga kirganman, zavodga. Urush oxirlab qolgan edi. O'rtoq Stalinga qoyilman. Ishga 7 minut kechikdingmi? Onangni Uchqo'rg'ondan ko'rdim, deyaver.
2: Qorovul tog'a arazlagandek yuzi ko'rdi.
3: Ammo lekin xudoyligimni aytaman, kecha ham bor edi Azizning vatanida. Bilaman-da, bu zormanda darrov odamni yuzini qizartirib yuboradi. Ikkalasining yuzi ham mosh yegan xo'rozning tojisiga o'xshab turuvdi.
2: Har tomondan hayratomuz xitoblar yangiladi.
3: Iya, Shuhratning o'zi qani? U ham ko'rinmaydi-yu.
2: Ham tavoqlar, ham mahallading bir ko'chada turadi. Moxov-moxov bilan qorong'ida topishadi-da. Shu payt eshik juratsizgina g'iqilladi. Osonada kichik xodim Shuhrat Eminov paydo bo'ldi.
3: Mumkinmi?
2: Dedi mung'ayib. Kelardingizda, mahalliy qo'mita raisi chimirildi. Yuqoriga o'ting. Har nechuk yosh xodimsiz. Shuhrat o'rnidan jilmadi. Hammaga birma-bir mo'ltirab qarab chiqdi-da, to'satdan hiqillab yig'lab yubordi.
4: Ayrilib qoldik, dedi burnini tortib. Aziz akamdan ayrilib qoldik.
2: Xonaga og'ir, uzoq sukunat cho'kdi. Keyin kichik xodimni o'kinch, mehr, hayrat, hatto qiziqish aralash savollarga ko'mib tashlashdi.
4: Mahkamov, ha? Aziz jonni aytyapsizmi?
5: Voy bechora, yoshgina edi-ya.
4: Qachon?
2: Birinchi bo'lib qorovul tog'a o'zini bosib oldi.
4: Xudo rahmat qilsin,
2: dedi yuziga fotiha tortdi.
4: Tushuntiribroq gapiring, ukajon, dedi boshliq ovoz titrab. Nima bo'ldi o'zi? Har kuni birga ketib, birga kelardik,
2: dedi Shuhratjon hiqillab.
4: Kecha ham birgalashib ketdik. Bekatga borsak, 63 avtobus turgan ekan. Bo'sh joylar ham bor edi.
5: Ayza aka, avtobusga minamizmi desam, yo'q, yuragim siqilibroq turibdi. Piyoda keta qolaylik, dedilar. Uyoq bu yoqdan gaplashib ketdik. Ko'chalarning boshiga borganda, Ayza aka aytdilar. Shuhratjon, dedilar. Ukajon, dedilar.
2: Shu yerga ketganda Shuhrat Eminov o'pkasini tuta olmay barali yig'lab yubordi.
4: "Ukajonim", dedilar. "Men o'lib qolsam yig'laysizmi?" dedilar. "Yuragim shu yetdi. Unaqa demang, akajon", dedim. Shunda kuldilar. Bir ham chiroyli, bir ham muloyim kuldilarki.
2: Shuhrat kissasidan ro'molcha chiqarib ko'z yoshini artdi.
4: "Hasillashdim", dedilar. Erta bilan 8:00 dan kechikmay yetib keling. Majlis bor, dedilar. Xo'p, dedim. Ertalab
2: Shuhratjon tag'in o'pkasi to'lib yig'lab yubordi.
4: K kelsam, azakam ko'rinmaydilar. 10 minut kutdim, 20 minut kutdim. O'zidan o'zi yuragimga g'ulg'ula tushdi. Uylariga bora qolay deb shunoq ko'chaga kirsam, eshiklarining oldida tumonat odam, opalari Xanifa xolam, "Voy jigarim!" deb dod solyaptilar. To'rtta o'g'illari
2: Shuhrat ro'molchasiga burnini qoqdi.
4: To'rtta o'g'illari to'n kiyib, beliga belbog' bog'lab turibdi. "Otajonim, otajonim!" deb chinonam yig'layapti. Chinonam yig'layaptiki, Samandar chidamaydi, Samandar chidamaydi.
2: Majlis to'xtadi. "Tak!" dedi boshliq g'ussaga botib. "Chatoq bo'pti. Yaxshi yigit edi. Hop, o'zaro yordam kassasida qancha pul bor?" Kassir kelinchak dik etib o'rnidan turdi. "Hammasini olib keling. Hammasini olib keling. Siz boshliq mahalliy qo'mita raisiga buyurdi. Meskom qarorini chiqaring. Bundan tashqari, marhum do'stimizning bir oylik to'liq maoshini berish kerak."
4: "Ukalar," dedi qorovul tog'a salmoqlanib. "Yoshim ikkam 80 ga chiqib, 11 ta o'lik ko'mdim. To'y maslahat bilan bo'ladi. O'lim bexosdan keladi. O'lik ko'mishning o'zi bo'lar ekanmi? Gorko yug'uvchi balo battar."
2: U to'nining etagini qayirib, eski shimining piston cho'ntagidan pul chiqardi.
4: "Mana Azjonning sag'ir bolalariga. Pisabilloh, hammamizning boradigan joyimiz ikki quloch yer."
2: Boshliq kissasidagi bor pulni stol ustiga tashladi. Bir pasda allaqancha pul to'plandi. Kassir pullarni sanab, qanchaligini aytdi. "Yordam kassasidan ham qo'shing," dedi boshliq buyurib. Keyin kichik xodimga yuzlandi. "Avazjon, g'irillab boring. Pulni Azjonning opalariga berasiz. Jamoa nomidan rachyotni tag'in olib kelaman deng. Keyin qachon chiqarishlarini aniq bilib keling. Pastga tushib, bo'riga ayting. Xo'jayin buyurdilar, tez borarkanmiz deng." Shuhrat burnini tortgancha xonadan chiqib ketdi. "Siz," dedi boshliq boyadan beri bir nuqtadan ko'z uzmay mung'ayib o'tirgan bo'lim mudiriga, "gazetaga ta'ziyanoma tayyorlang. Jamoa nomidan. Ertagayoq chiqarishsin." Bo'lim mudiri indamay bosh irg'ab chiqib ketdi. "Odam shinavandaligini ayting," Bota boboya uzilib qolgan gapini davom ettirdi. "Azzakam ba'zan kirib qolardilar. Boshqalarga o'xshab choy qani deb dag'dag'a qilmasdilar. Choyni ham hazil qilib so'rardilar. Ey tovarish, bo'lsa gar 100 gram choydan nalay derdilar. Yana boshqa gaplari ham bor edi." Kotiba peshanasini tirishtirib uzoq o'yladi. Esladi shekilli, yuziga ma'yus tabassum yoyildi. "Hazratim, chanqovdan o'ldim. Ichkali choy ber menga derdilar. Zhiludichnik. Вообще опасный коса." Farrosh kampir og'ir bosh chayqadi. "Mening kuyumda jilutka bilan ketdi. Hozir men neudobniy положениеda qoldim. Может быть, Azjon arakmas, mineralniy suvichkan chiqar. Alloh o'zing prostit it."
4: "Ey, alak," dedi qorovul tog'a oh chek. "Odamzodning holi shu-ku, 5 kunlik dunyoda qadri yo'q. Man ko'p savodsiz omi bir odamman. Ammo lokin Xudoning begunoh bandasini shunchalik qo'rlash insofdanmidi? Avvalgi majlisda ham hammamiz Azizjonni o'rtaga olib talagandik. Ishga 2 soat kech kelsa, osmon uzilib yerga tushibdimi?"
2: Qorovul tog'a boshliqqa nadomat aralash qarab qo'ydi.
4: "Meni aytdi dersizlar. Azizjon borganda jannatning eshigi lang ochilib turadi. Propiska so'ramasdan qo'yib yuboradi farishtalar. O'tgan chorshanba kuni desangiz, soat 10 lardami, 11 lardami, xullas xutonni o'qib bo'lgandi. Bunday qarasam, zinadan sekin tushib kelyapti. Bahay Azjon, kech qopsiz desam kuladi. Tog'a deydi. Bir topishmoq aytsam topasizmi deydi. Qani ishlaylik desam, nima deydi deng? Borida ko'rolmaysiz, yo'g'ida topolmaysiz, nima bu deydi.
2: Gapning ochig'ini aytsam, o'ylab topolmadim. Hay shahar berdik ukajon desam, u yuzimdan o'padi, bu yuzimdan o'padi, nuqul kuladi.
4: Obba tog'ajoney, odamni aytayapman tog'ajon, odamni deydi. Shundoq deydi-yu, yo'liga ketaveradi. Vaqt qazosi yetganini bilgan ekanda sho'rlik. Avliyo edi, azizjon, avliyo edi. Iloyo, joyi jannatda bo'lsin."
2: Qorovul tog'a qizil belbog'ni yechib, mijjalarini artdi.
4: "Har nechuk mukofotdan mahrum qilmaganimiz yaxshi bo'lgan ekan." Mahalliy qo'mita raisi mayus xursindi.
5: "Bilasizlarmi, men Azizjon bilan bir kursda o'qiganman. Ichimizda eng qobiliyatli student Aziz Mahkamov edi. Kurugli 5 ga o'qirdi. Biror marta dars qoldirmasdi. Hasharga chiqsak, hammadan ko'p paxta terardi.
4: Azakam jon odam emas, farishta edilar," dedi kotiba xursinib. "Shuhratga aytgan gapini eshitdinglarmi? Men o'lsam yig'laysanmi?" debdilarmi?
2: Bo'lim mudiri qog'oz ko'tarib kirdi. "Ta'ziyanomani o'qib beraymi?" dedi savol nazari bilan qaragan boshliqqa. So'ng tutilib o'qiy boshladi. Tashkiloti sobiq xodim, halol mehnatkash, kamtarin inson, ulug'," dedi boshliq yerdan ko'z uzmay. "Ulug' degan so'zni ham qo'shib qo'ying. Oldingdan oqqan suvning qadri yo'q degan to'g'ri. Azizjon haqiqatdan ham ulug' inson edi. Yana chorak soatcha hamma o'z xayoli bilan band bo'lib o'tirdi. Xo'p o'rtoqlar, dedi boshliq may suhbatga aylanib ketgan majlisga yakun yasab. Shuhratjon kelsin, hammamiz marhumni chiqarishga boramiz. Ayollar ham qarni oilasiga ruhiy madad bo'ladi. Xodimlar endi o'rnidan turganida eshik yana juratsiz g'iqilladi. Ostonada Shuhrat Eminov paydo bo'ldi. "Xo'sh", dedi boshliq. "Soat nechida? Kechasi uzilgan bo'lsa, peshinga chiqaradilar-da." Qorovul tog'a devordagi soatga qarab qo'ydi. Masjiddan mo'ysafidlar chiqishiga mo'jallasa 2 soat qopti. Shuhratjon onadagilarga tag'in birma-bir mo'ltirab qaradi. "Bilasizlarmi?" dedi kalovlanib. Jinday

0: kichik xodim najot kutgandek atrofga olazarak qaradi. Pochchasi kasal edi o'zi, dedi burnini tortib. Yarim yildan beri Azza akam opasining uyida turar edi. Unisini so'rayotganim yo'q. Boshliqning qon bosimi ko'tarildi chog'i, ikki yuzi qizarib ketdi. Siz bo'lgan gapni ayting. Pastga tushdim, dedi Shuhratjon tushuntirib. Chopringiz papiros chekib o'tirgan ekan. Aytdim. Bo'rajon dedim. Shundoq. Azza akam o'lib qoptilar dedim. Bo'rajon darrov papirosni tashladi. O'tiring aka dedi. Uchib bordik, borsak Azza akaning bolalari otajon deb izillab yig'layapti. Hovliga kirdik. Hanifa xolamdan ko'ngil so'radim. Bir mahal bundoq qarasam, burchakdagi uydan Azza aka chiqib kelyapti. Kichik xodim bir zumjimib qoldi. O'lay agar, qo'rqdim. Keldingizmi ukajon dedi. Pochajonimdan ayrilib qoldik-ku. Shuhratjon pocham emas, tug'ishgan otajonim edi dedi. Pulchi, kassir kelin najot kutganda iltijo qildi. Pul nima bo'ldi? Qanaqa pul? Shuhrat ko'zlarini pirpiratdi. Marhumga ajratilgan pul, yordam kassasining puli, dedi kassir yig'lamoqdan beri bo'lib. Ertaga komissiya tekshirsa nima deyman? Qayoqdan bilay? Kichik xodim har ehtimolga qarshi eshikni qattiqroq ochdi. O'zlaring Xanifa xolaga bergin dedinglar-ku, berdim. Hammasini ya? Esingiz joydami Shuhrat? Dedi kotiba jig'ib iron chiqib. Erim, naluka to'laysan deb bergan pul edi. Istimagan domi o'lgurga oyiga 12 mingdan atablinib nalogi keladi. U yoqda elektr, bu yoqda axlat puli. Sho'rim qursin, yerimga nima deyman endi? Sizlarni bilmadim-ku. Shaxsan men yangi xodimman, dedi kassir kelin o'rnidan turib. Biz byudjetdagi tashkilotmiz. Davlat pulini allakimning o'lgan pochchasiga sarfladim deb hujjat qila olmayman. Bunaqa atchot o'tmaydi. Bu deysizlar-ku, azzakaning o'zida ham bor-da, dedi kotiba. Biram bachkana. Yoshiga yarashmagan qiliqlar qiladimi ey? Shig'ir to'qiydimi ey? Choy ichgin kelsa kir, ich zaharinga. Shoirlikni kim qo'yib senga odam ishdan qoldirib? Voy xudoyim, shuncha nalukni qanday to'layman endi? Ha, vapshi, farosh kampir qo'lini baqsa qildi. Tochna bilaman. Azizning kabinetidan qaysi ding araq butulkasi chiqadi. Etiketkasini olib tashlasa-da, zapqidan bilaman. Tochni neobikновенный araq. Mahalliy qo'mita raisi majlis davom etyapti deb o'yladi shekilli, qo'l ko'tardi. Mumkinmi? Dedi ming'illab. Aziz Mahkamov bilan bir kursda o'qiganimiz rost. Qarnichuk birinchi kursda yomon o'qimadi, ammo ikkinchi kursdan aynida. Darsga araq ichib keladimi ey? Kurs ishlarini nuqul mendan ko'chirgan. Uchinchi kursdan u yog'iga, paxtaga vabshe bormagan, ha? Majlis allaqachon tugagan bo'lsa ham, hech kim joyidan jilgisi kelmas edi. Agarni ochig'ini aytaymi? Qorovul tog'i o'rnidan turib, to'nining barini qayirdi. Kissasini kavlab, chap kaftiga mo'lgina nos solib otdi.
1: Yabni osirona etsan, aziz diganing qip-qizil piyanista. Iska kelayotganda bosini sangalab keladi-da, istan ketayotganda basarasi quhu. Qo'zozni solisday qizasib qaytadi.
0: Men hayronman. Bunaqa ahmoqni nimaga islatib yuribsizlar, ha? U eshik oldida mo'ltirab turgan kichik xodimga qo'lini begiz qildi.
1: Mana bu Shuhratmi, Tovqatmi? Otini bilmayman. Bu ham o'shani ham tovog'i.
0: Eshik oldida shumg'ayib turgan Shuhratni nari surib, bo'lim mudiri kirdi. Ta'ziya nomani redaksiyaga kim olib boradi?
1: Ana buga bering, dedi boshliq to'ng'illab.
0: Ta'ziya nomani o'likning o'ziga olib borib beradi. Shu kuni navbatdagi majlis navbatdagi qarorni qabul qildi. Majlis qarordan ko'chirma. Mehnat intizomini muttasil buzib kelgani, ichkilikbozlik qilgani uchun Aziz Mahkamovga oxirgi marta qat'iy ogohlantirish e'lon qilinsin. Mahkamov bilan hamtovoqlik qilgan Shuhrat Eminov jamoani aldagani uchun so'nggi marta ogohlantirilsin. Marhum Mahkamovga adashib berib yuborilgan pul joyiga qaytarilsin. Qaror bir ovozdan qabul qilindi. 4 kundan keyin Mahkamov bilan Eminovni Chig'atoydagi lag'monxonada ko'rganlar bor. Ikkovlari jinday-jinday nosh aylab mehnat intizomi masalasidagi yangiliklardan gurunglashib o'tirishgan emish.

0: Aragaz Radyosu'da.
1: Adviyeler kütüphanesi.
2: Muzrob Muminov. O'g'limga xat.
3: O'g'lim, yaqinda amerikalik ishbilarmonning uylan va boy bo'l degan maqolasini o'qib qoldim. Ajoyib maqola, ajoyib shior. Lekin bizning ishbilarmonlar bu sohada amerikalik ishbilarmonlarni ham ortda qoldirmoqda. Mana bir ishbilarmon akamiz bir necha yillar oldin o'g'liga kuyla va boy bo'l degan shiorni shart qilib qo'ygan edi. Hozirgi qarg'ani ham bulbulga aylantiruvchi fonogramma degan matoh borligida bu ajoyib g'oya o'z samarasini berdi. O'g'il kuylab boy bo'ldi. Dang'illama uy, tagida Nexia. Yugani oldida, yemagani ketida. Yana bir ishbilarmon akaxonimiz uylan va boy bo'l shiorni ikki o'g'lida sinab ko'rdi. Ulardan birini hokimning, ikkinchisini esa bank boshlig'ining qiziga uylantirdi va ajoyib natijaga erishdi. O'g'illardan biri bankir bo'ldi, ikkinchisi esa tashkilotda boshliq bo'lib ishlamoqda. Boy bo'lgur rosa boyib ketdi. O'g'lim, dadang ham boy bo'ladigan darajada uylana olmadi. Chunki dadang uylanganda bunaqa shior yo'q edi-da. Shuning uchun senga maslahatim, butun umr o'ylanib yurmaslik uchun uylanishdan oldin chuqur-chuqur o'ylab ko'r.

0: Adviyeler Hanese.
1: Arif Ferman Ustaz. Bosh redaktor o'rinbosari xonasiga jikkagicha silliqqina bo'lib kirib keldi. "Salom, damla, salom," dedi u jarangdor ovozda.
2: "Keling, keling,"
1: o'rinbosar unga qo'l uzatdi. "Qalay, salomatliklar joyidami?" so'radi yigitcha bemalol o'tirib oyoqlarini chalkashtirar ekan. "Domla, shu sizlarga ishga kirmoqchi edim, bo'sh o'rin bor ekan." O'rinbosarga yigitchaning o'zini tutishi yoqmadi, lekin tashqi ko'rinishi aldamchi bo'lishi mumkinligini o'ylagan o'rinbosar u bilan gaplashib ko'rmoqchi bo'ldi.
2: "O'sh uka, bizga hech qatnashganmisiz?"
1: "Ha, domla, tez-tez qatnab turaman," dedi yigitcha stolga yaslanib.
2: O'rinbosar so'z o'yinidan yayrab kuldi. "Yo'q, maqola yozganmisiz demoqchiman."
1: Yigitchaning doim gapga shay labi ishga tushib pulemyotday bidirlay ketdi. "Maqola yozaman. Tak, tak, masalan, dehqon bo'lsang kuz qayda, kuz qaydamasang yuz qayda, jon kuydirmasang jonona qayda." Ishdan charchab zerikib o'tirgan o'rinbosar maza qilib xaholadi.
2: "Yashang, yashang.
1: Bajaramiz," deya dik etib o'rnidan turdi yigitcha va qaytib o'tirdi.
2: "Jonona qayda deng? Jononlarni yaxshi ko'rasizmi?"
1: Yigitcha toshib ketdi. Qo'llarini shoq qildi. "Kim yaxshi ko'rmaydi u maxluqotlarni?"
2: "Uka, qizlarni maxluqot demang."
1: "Nimaga endi, domla? Ustoz shoirlarimiz ham yozib ketishgan. Ey maxluqot, karamingni ayama." Bu karam chopiq qilayotgan go'zal qizga bag'ishlangan. "Biz ustozlar so'zdan chiqmaymiz, domla."
2: "Yashang, yashang,"
1: dedi o'rinbosar kula-kula. "Bajararmiz. To'g'rog'i, bajaramiz. Men, domla, shu yerda ishlashim kerak, chunki men shoirman," dedi yigitcha.
2: "Bir she'rlardan ishlaylik bo'lmasa?"
1: "Hozircha, domla, ismim shoir. O'zimiz endi asta-sekin..."
2: "Qayerni bitirgansiz?"
1: so'radi o'rinbosar. Shoir og'zini to'ldirib viqor bilan javob berdi. "Toshkent davlat universitetining jurnalistika fakultetini."
2: "Avval qayerda ishlagansiz?"
1: "Ishlaganim yo'q, bir yil kallani shamollatdik." Yigitcha boshini silab qo'ydi. "Chunki, domla, universitet bo'yicha eng ko'p imtihon, sinov topshiradigan bizning fakultetdagilar ekan. 94-tami, 95-tami fandan..."
2: "Qaysi fanlarni o'qidilaring?"
1: "Tak, tak." Shoir ensiz peshanasini tirishtirdi. "Oradan bir yil o'tdi-da, esdan chiqibdi."
2: O'rinbosar alomat yigitni tag'in gapga soldi. "Kallangizdan shamol uchirib ketgandir-da?"
1: "Kallamku butun, agar shamol quloqdan kirgan bo'lmasa. Ustozlarim aytardi-ya, qulog'ingga paxta tiqib yur deb. Shunda sen birovning gapini tinglamas ekansan, boshqalar senikini eshitarkan."
2: "Yashang."
1: "Bajaramiz."
2: "Endi uka," dedi o'rinbosar salmoqlab, "hozir redaksiyada ishlash oson emas. Hozir jurnalist o'ta mushohadali, atrofdagi voqealarni teran tahlil qila oladigan bo'lishi kerak. Dalaga go'ng chiqarish boshlandi degan muhim xabarlar, mehnat simfoniyasi yangramoqda, po'lat otlar kishnamoqda degan lavhalar davri o'tdi. Reportajlar..."
1: Shoir sapchib o'rnidan turdi va xitob qildi. "To'ppa-to'g'ri aytdingiz, domla. Men reportaj ustasiman. Juda ko'p reportajlar olib borganman. To'ylardan. Mana misol uchun, assalomu alaykum, hurmatli do'stlar, uzoq yaqindan kelgan aziz mehmonlar."
2: "Yashang," dedi o'rinbosar kesadi.
1: "Bajaramiz. Aslida mening niyatim xalqaro jurnalist bo'lish edi. Shoir Palvonov, Tokio yoki Nyu-York yoki Qohira. Endi nachora, Samarqand, Buxoro, Farg'ona bo'ladi-da."
2: O'rinbosar sekingina stolga shapatiladi va dedi: "Mana, suhbatlashib ham oldik, o'rtoq shoir. Familiyangiz nima edi?"
1: "Polvon, shoir Polvon."
2: "Ha, shoir Polvon. Qani, mana bu xabarni tahlil qilingchi."
1: O'rinbosar qishloq muxbiridan kelgan shapaloqday xabarni uzatdi. Shoir o'rnidan turib xabarni yulqib oldi va shoshib so'radi: "O'tirmay tahlil qilsam maylimi?"
2: "Ixtiyoringiz," dedi o'rinbosar hayratda.
1: Shoir xabarni qayta-qayta o'qidi. Bir necha marta ruchkani olib bordi-yu qog'ozga tekkizmadi. Oxiri o'tirdi. Baribir bo'lmadi. "Domla, men ustozimni chaqirib chiqsam?"
2: O'rinbosar unga ko'zoynagi ustidan hayratlanib qaradi-da ruxsat berdi.
1: Oradan zum o'tmay o'rdakday lapanglagancha Fayzi Kamolovich kirib kelsa bo'ladimi?
3: "Qalaysiz, Odilxon?"
1: deya qo'l uzatdi o'rinbosarga. "Shoir bola bilan gaplashdingizmi? Qanday?"
2: Shu deya chaynaldi o'rinbosar.
1: Fayzi Kamolovich yigitchaning oldidagi xabarni yoniga tortib, shart-shurt tahrir qilib berdi. Keyin o'rnidan turdi. "Hozir, Odilxon. Bir minut."
2: U tashqariga chiqdi.
1: Burnining uchida yiltillab suv ko'ringandi.
2: O'rinbosar xabarga ko'z yugurtirarkan boshini chayqadi. "Oho, mana buni tahrir desa bo'ladi."
1: "Ey, domla,"
2: xitob qildi shoir polvon og'iz ko'pirtirib.
1: "Bunisi nima bo'pti? Har ustozlarim borki..."

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Adviyalar xonasi.
2: Murod Kalamxon. Ayda tekinoshga. Qani yigitlar, ayda tekinoshga. Qayerga? Yangi yo'lga. Oy voy, qanaqa borib kelamiz u yerga? Nosirjon ukaginam, qani mashinangni o'taldir. G'ir etib boramiz u kelamiz. Shu bahonada sen ham tekin tushlik qilib olasan. Mashinani o'taldirdim. 5 kishi siqilishib o'tirishdi. Boshliq aytganlardek g'ir etib yangi yo'lga borib, oshxo'rlik qilib keldik. Hamma tekin oshdan xursand. Birgina mening bu tekin oshga 10 litr 93 nomerli benzin ketkazganimdan ichim o'shadi. Ammo iloj qancha? Toshkentdagi shahri Azimdan yangi yo'lga borib 450 so'mlik yonilg'i hisobiga bir osham tekin osh yegandan ko'ra zaharni yesam bo'lmasmidi? Yo o'sha pulga 5 kishiga o'z hisobimdan shundoq yonginamizdagi oshxonadan osh olib bersam, undan ko'ra arzonga tushmasmidi? Hay, mayli. Bir kunga ho'kiz o'lmas, 2 kunga egasi bermas deganlardek, bir galga hech qisi yo'q. Savob bo'lar dedim. Ammo ertasiga yana shunaqa savob ish chiqib qoldi. Faqat bunisi sal boshqacharoq. Gap bundoq, dedi hamkasblarimdan biri og'zidan so'lak yoqib. Falon xususiy oshxonada to'y palovi qilib sotayotgan ekan. O'zimizning oshxonadagidan ham 10 so'm arzon, ham sifatli. Bugun o'shaqqa borib bir maza qilib kelsak.
3: Avtobusda borib kelish yo'l kirasiga kamida 10 so'm ketadi. Shunday bo'lgach, Ali Xo'jayu Xo'ja Ali degan gap-ku. Bundan ko'ra o'zimizning oshxonada tinchgina tushlik qila qolsak, ham vaqtdan, ham narxdan yutamiz desang, Nosirga aytamiz, dedi boshliq tag'in menga qarab.
2: Ayda arzon oshga. Hamma menga qaradi. Uyalganimdan mayli deya mashinani o'taldirdim. Aytganlardek g'ir etib borib keldik. Hamma bugungi tushlikda 10 so'mdan tejaganiyu, oshning xushxo'rligidan gapiradi. Biroq men o'sha xushxo'r oshni qayerimga, qanday qilib yeganimni bilmayman. Sababi u menga benzin puli bilan naqd 400 so'mga tushgandi-da. Qancha ezilsam ham tishni tishga qo'yib, bu gal ham chidadim. Navbatdagi kuni hamkasblarim yana uzun qisqa bo'lib xonamga kirib kelishdi.
4: Shu desang, Nosir, bir ratsionalizatorlik taklifi bilan keldik. Hozir bozorda olmaning sarasi 80 so'm. Olay desang puli chaqadi. Olmay desang mehmon izlom deganday.
2: Xo'sh, dedim yelka qisib. Bizda nima xizmat?
4: Tunov kuni falon kolxozning raisi bilan gaplashuvdim. Bir o'tsalaring 200 kilocha olma beraman. 10 kilo 10 kilodan bo'lishib olasizlar. Narxi ham arzon, bor yo'g'i 50 so'mdan degandi. Shunga mashinangda borib olib kelsak, bahonai sabab bilan o'zing ham, ukaginam arzon olmadan biroq 10 kilosiga musharraf bo'lib qolarding.
2: Ayda arzon olmaga.
4: Iloj qancha?
2: Tag'in rozi bo'ldim.
4: Qani rozi bo'lmay ko'raychi.
2: Ziqnadan olib xasisga solishadi.
4: G'ir etib atiga 4 soatda borib keldik. Hisob kitob qilsam qarib 20 litr benzin ketdi. Menga tekkan 10 kilo arzon olmaning 500 so'mlik narxiga 900 so'mlik benzin pulini ham qo'shsam 1400 so'm bo'libdi. Demak, har kilo olma menga 140 so'mdan tushibdi. Arzon olma olmay mengina o'lay. Shu sabil qolgurni bozordan 80 so'mdan tanlabgina olsam bo'lmasmidi? Shularni o'ylab yuragim siqilgandan olma ham ko'zimga ko'rinmay turdi. Eshikni ochib 3 hamkasbim kirib keldi.
2: Shu desang, Mulla Nosir, to'r xaltada olma ko'tarib tramvay yurish noqulay. Agar yo'q demasang, shu uchovimizni yo'l-yo'lakay tashlab o'tsang, kel bugungi savob ishni but qila qol og'ayni.
4: O'zi shundoq ham yuragim siqilmoqdan tarsh yorlay deb turuvdi. Bunisi dard ustiga chiqqan bo'ldi.
2: Nima qilay?
4: Voy dod deb baqirib o'raymi?
2: Kel endi og'ayni, bir odamgarchilik qivorgin.
4: Men-ku roziman, ammo mashinam yurmaydi-da.
2: Bahonani ham kurakda turadiganini topdi og'ayni.
4: Axir hozirgina shu mashinangda olma olib keldik-ku.
2: Ishonmasalaring, bakini ochib ko'rlaring.
4: Benzini yo'q.
2: Shu xalosmi?
4: Qancha benzin ketardi?
2: Yo'l polda o'shani o'zimiz quyib berarmiz.
4: Unda boshqa gap.
2: 10 litr yetadi.
4: Puli bor yo'g'i 450 so'm xolos, dedim men ham bez bo'lib.
2: Voy voy, 450 so'm dedingmi?
4: Bundan ko'ra 10 so'mdan tramvayda ketaveramiz.
2: Bunaqada olgan olmamiz bozor narxidan ham oshib tushadi-ku.
4: Unda o'zlaring bilasizlar.
2: Sharta javob qildim men ham.
4: Past.
2: Ozib yozib bir marta arzimagan iltimoscha qiluvdik.
4: Shunga ham o'zingni taroziga solding.
2: Sendaqalarga sadqa iltimos ketsin.
4: Uyga asabim buzilib kirib bordim-da, olmani bir chetga qo'ydim.
2: Xuddi o'chakishgandek xotinim bidirlay ketdi.
5: Qoy dadasi, mashinani yurg'izing. Qorong'i tushmay turib bir bozorga borib kelaylik. Haliga kartoshka, piyoz degandek.
4: Jonim xalqimga keldi. Pulim yo'q. Agar senda bo'lsa borib kelaveramiz.
5: Voy voy voy voy voy voy. Hazillashyapsizmi adasi? 3 kungina burun 1800 so'm maosh oldingiz-ku. Shuncha pulni
4: endi o'zingiz ayting, xolis o'quvchim. Xotin akamga nima deb javob beray? Birinchi kuni yangi yo'lga borib, 450 so'mga tekin. Ikkinchi kuni xususiy oshxonaga borib, 400 so'mga arzon palov yeganimni. Bugungi 10 kilogini olma 1400 so'mga tushganini aytaymi? Shu bilan bir oylik maoshim tugadi desam ishonarmikin? Xotinimni-ku bir amallab tinchlarman. Juda bo'lmasa 1-2 do'q urib bo'lsa ham ovozini o'chiraman. Biroq ayting, ertaga yana boshlig'imiz "Ayda tikinoshka" deb qolsa, nima qilaman?

0: Adviyeler xonasi.
1: Davronbek Oripov. 700 gram ko'k choy. Endi domlajon, shu kenjamizni bir amallab o'qishga kiritib berasiz-da. Mol boqish deysizmi, qo'y boqishmi, hammasini qotirib tashlaydi. Bundan tashqari yer chopishda uning oldiga uncha-munchasi tusha olmaydi. Yana
2: to'xtang otam. Mol yo qo'y boqib o'qishga kirib bo'lmaydi-da. O'g'ilcha bundoq kitob o'qishga ham qiziqadimi?
1: Shu kitob o'qishga sal yo'q-roda. Bir bet o'qir o'qimas ko'zi pinakka ketadi. Siz bu yog'idan ko'p tashvishlanmang. Nima xizmat bo'lsa, mana biz kafil domlajon.
3: Sotib oldi Olarmonovich Dehqonboy akaning dangal taklifidan biroz o'ylanib qoldi. Uning ustboshiga birov razm solib chiqqach, tavakkalga qo'l urdi.
2: Xizmat ham ko'p emas. Shu nima desam ekan, haligi ochiq turgan eshikka qarab tomoq qirdi. Shahloxon, bizga chiqqina qilib kofe damlab keling. Bir mehmon bilan miriqib ichaylik.
1: Xo'p bo'ladi, Sotvolda Olarmanovich.
2: Nima haqda gaplashayotgandik?
4: Esim qursin, xizmat haqqi edi-ya.
2: Uncha ko'p emas.
4: Shu jiyancha boqayotgan bir qo'zichoq bilan 700 gram ko'k choy olib kelsangiz bo'ldi.
1: Bo'ldi, domlajon. Xizmatingizga jonimiz sadaqa. Qo'zichoqning eng do'mbog'idan olib kelamiz-da. Ko'k choy ko'p problema emas. Yangangiz ham, men ham faqat ko'k choy ichamiz.
2: Haligi ko'k choy masalasi.
3: Domla gapini oxirigacha ayta olmadi.
1: Bo'ldi, hammasi tushunarli, domlajon. Boshliqlar qanday choy ichishini yaxshi bilamiz. Saviyangizga mosdan topib kelamiz-da.
3: Domla o'qimishli ota bilan quyuq xayrlashdi. Hatto uni pastki qavatga kuzatib qo'ydi. Dehqonboy aka uyiga kela solib, xotinidan hovliqib so'radi.
1: Xotin, eng qimmat ko'k choy qancha turarkini?
5: Bilmadim. Tunov kuni qo'shnimiz Salim Satangning xotini erim 80 minglik choy olib kelib berdi deb maqtangandi, tinchlikmi?
1: Bizga kilosi 1200 so'mlik shapaloq choy ham bo'laverad, teshib chiqmaydi.
5: Ha, o'qimagana.
1: Qimmatbaho choy menga emas, o'g'il toyning domlasiga. Endi tushundingmi?
5: Domlasi tushmagur ko'k choyni nima qilarkin?
1: Ha, bekorga senga o'xshaganlarni to'q miya demaydi-da. Choyni nima qiladi? Ichadi-da. Domla nufuzli katta odam bo'lsa, qabuliga kelganlarga maqtanib, biz olib bergan choydan quyib uzatadi-da, galvars.
3: Dehqonboy akaning ko'z ochib ko'rgan xotini Malohatxon ham o'ziga o'xshagan o'tta sodda edi. Bir zumda axyon-axyonda to'yiga yo bozorga kiyadigan ko'ylagini kiyib chiqdi. Ikkovlon bozorga yo'l olishdi. Bozorni tushgacha aylanib, 17 joydan savdolashib, 5-6 sotuvchi bola bilan g'avg'olashib, arang kilosi 45 minglik choydan 700 gram emas, naq 1 kilo sotib olishdi.
1: Xotin, dedi Dehqonboy aka, yelka kerib. Agar o'g'limiz o'qishga aniq kirib ketsa, domlaga xuddi mana shu choydan yana 1 kilo sotib olib beramiz.
3: Malohatxon picha o'ylanib turdi-da, bo'lmasamchi deya oldi xolos. Aytilganidek, Dehqonboy aka hafta boshida bir qo'zichoqni so'yib, tandirga bosib, yoniga yaxshilab qavat-qavat gazetaga o'ralgan 1 kilo ko'k choyini qo'shib, domlaning uyiga eltdi. Olib kelingan sovg'alarni ko'rib, domlaning ko'zlari chaqchayib ketdi. Dehqonboy akani xuddi tirilib kelgan otasidek mahkam bag'riga bosdi. Dehqonboy aka domlani uzundan uzoq duo qilib, uyiga qaytdi. Sotvoldi Olarmonovich xotiniga tandir go'shtini tezda oshxonaga olib kirishni tayinlab, o'zi gazetaga o'ralgan 700 gram ko'k choyni quchoqlagancha yotoqxonaga kirib ketdi. Oradan 2 daqiqa o'tar-o'tmas qo'llari shalvarab chiqib keldi.
6: Qaysi asrda yashayapmiz o'zi? Qaysi asrda? Nahotki odam degani shu darajada omi bo'lsa ya?
3: Xuddi shu mahal, bu gaplardan butunlay bexabar Dehqonboy aka o'g'lining o'qishga kirganini yuvish uchun xotiniga palovxon to'ra tayyorlashni buyurayotgan edi.

0: Радио Маркетс.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.

ekan o'zi bir omad onam. Eh onam, buyuringni istar bugun ko'nglingiz, bizni o'ylab o'zingiz unutdingiz, xizmatingiz ado qilsin o'g'lingiz onam.

0: Yurtimizda soat 4.
1: It is 4 a.m. in Tashkent.
0: Столица 4 часа.
2: Shukronalar bo'lsinki, yana bir munavvar tong bizni qarshilamoqda. O'tayotgan onlaringizga tarovat taqdim etish istagida oltin meros durdonalaridan bunyod etilgan dilxush qo'shiqlar guldastasini qabul aylang.

Oh!

yana bir yangi kuni muborak azizlar. Tong qanday boshlansa, kun ham shunday o'tadi. Biz ham tarixga aylanayotgan fursatlar xayrli bo'lishidan umidvormiz. Oltin meros durdonalaridan bunyod etilgan umrboqiy qo'shiqlar guldastasini qabul aylang.